0: And now? Yes. Higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, lift Jesus higher. See, that's what we need to do.
1: Det är som vi skulle göra.
0: When we find ourselves in those difficult times.
1: Då vid är det som trubbel tog inom.
0: The invitation to Jesus is come and cast your burdens tonight on me.
1: Så är det inbjudan för Jesus att komma och kasta dina bördor på mig.
0: I will care for you.
1: Jag vill ha omsorgen för dig.
0: And then the second part of the song.
1: Och nästa pastoren. Jag har sagt någon.

0: I've never heard it singing like this, but it's beautiful.
1: Jag har ganska synligt hört det så, men det verkar.
0: I can make money with you.
1: Jag kan tjäna pengar med dig.
0: Beautiful. Last point.
1: Sista poäng.
0: And then I'm going to call the worship team up, not now.
1: Så för att be a låsa special call. Push point nu.
0: Last point.
1: Sista poäng.
0: He's close to you.
1: Han är närjat här.
0: In the silent times.
1: Utom stittlo, tog ju någon.
0: He's there.
1: Så är han där.
0: Just doesn't feel like he's there.
1: Det följs ganska schmål där.
0: Number two, he cares for you.
1: Nummer två, han är rumsorgan för dig.
0: Number three.
1: Nummer tre.
0: That God wants us to trust him.
1: Gud vill ha det av allt av han.
0: God wants us to have faith in him.
1: Gud vill att vi ska ha trygg och allt av han.
0: That we will trust him.
1: Att vi ska lita på han.
0: Proverbs chapter 3 verses 5. Listen to what it says.
1: Ordet kapitel 3 vers 5.
0: Trust in the Lord.
1: Lita Herren.
0: With all of your heart.
1: Vi allun tunna hjärta.
0: And do not lean on your own understanding.
1: Och inte lena dig att ditt egna skil, ditt egna förståelse.
0: I want the worship team to come up.
1: Låt oss packa till kom upp.
0: And then Jesus spoke to me.
1: Och så talar Jesus till mig.
0: And he says, my name is not on this piece of paper.
1: Han säger, mitt namn är inte på papperet.
0: And he says, I want you to put it into the fire.
1: Jag vill att du ska bläcka den och lista nu i eld.
0: And I didn't want to put it in the fire.
1: Vi är själva hudla kastade i elden.
0: Because my life, my provision, I wanted to ask these people.
1: Du måste lov, måste hitta försörjning. Jag vill det gärna spela i svartna.
0: But then I did it.
1: Men så gjorde jag det.
0: I threw the paper in the fire.
1: Jag kastade papperet i elden.
0: And my hope went into the fire.
1: Och min vän föll i eld.
0: And then the next day at 9 o'clock in the morning.
1: Och morgon efter klockan 8.
0: The phone ring.
1: Så ringde telefon.
0: And I pick up the phone.
1: Jag tar telefonen.
0: I'm not stealing your phone. I'm just picking it up. And it was one of those. Those numbers that has no number, you know, that private number.
1: Oh, there was a private number.
0: And I never pick up a private number.
1: You play on the tech.
0: Because it can be the bank.
1: That
0: wants the money. You know what I'm saying?
1: Feel it?
0: But I thought, let me pick it up. And the person asked me on the other side. Are you Mr. Wilson?
1: Is Mr. Wilson?
0: I said, yes, it's me.
1: See ya.
0: What can I do?
1: What can I do?
0: They said, no, sir.
1: No.
0: We have received 15,000 kroner.
1: Vi har fått 15,000 kroner
0: from overseas.
1: Från utlandet.
0: We want to put it into your bank account.
1: Vi vill ha det i bankkontot där.
0: But we need to know what should we call it.
1: Men vi vill veta vad ska vi kalla det?
0: And I said to them, and I was crying over the phone.
1: Vi grät ut från.
0: Because last night God told me to throw that piece of paper in the fire.
1: Jag ska bara gå med bläcka där på papperet i elden.
0: And now he's showing me.
1: Och nu visar jag mig.
0: If I trust him,
1: if vi stöder på han,
0: is God.
1: Han är god.
0: And I said to the bank,
1: vi säger banken,
0: call it a gift from God.
1: Is he kallad en gåva från Gud?
0: They say, sir, we can't call it a gift of God.
1: Det säger jag, kan inte kalla det en gåva från Gud.
0: I said, okay.
1: Is he okay?
0: I said, call it a gift.
1: Kallad en gåva.
0: And they said, okay.
1: Okay, säger de.
0: 1 minute later.
1: 1 minut senare.
0: I had 15,000 kronor.
1: Så har jag 15,000 kronor.
0: I still don't know who put it in.
1: Jag vet inte hur det var flottat.
0: But if you trust God,
1: men om du lyder Gud,
0: he knows you.
1: Så känner han dig.
0: So let's worship him.
1: Så låt oss tillbe
0: honom. If we can.
1: Om vi kommer.
0: Let's stand.
1: Så låt oss rejsa oss.
0: There's such a sweet presence of the Holy Spirit here with us.
1: Heilige Anden är ordentligt när vi åkner på allt.
0: I want to do something that God laid on my heart tonight.
1: Jag vill gärna göra något gott. Jag lagt dem i hjärsta kväll.
0: I would like to ask if you are 35 years and younger.
1: Jag vill gärna be dig om du är 35 år eller längre.
0: That you would come to the front tonight.
1: Att du kommer fram här.
0: I want to pray for you.
1: Jag vill gärna be för dig.
0: I believe that as we are coming to the end almost of the conference.
1: Vi kommer nästan till änden av det påskstället.
0: I believe God want to say to you as young people that you are the church for tomorrow.
1: Och jag tycker Gud vill se att vi kan undgå att hit er och kyrkan
0: morgon. And I'm going to ask all the rest of us that is 35 and older.
1: Och jag ber dig som är 35 och äldre.
0: If you can come and help me and make a circle around them.
1: Om du kan hjälpa mig att göra en runding runt

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Vidare det Kristine Nonklett Hansen, vi sender noen tiltokst mot Sintaban. Og vi har som så fyrre parster av sendingene vi veien, for det har kommet at enda. Og vi færer til den sette parsten som lusta etter en parste av Gjerstamal. Gjerstamal fra Ektus og i Søldafire. Men åren vi færer lusta, så vil det bare så feien slippe å takke til dem som stod og nere tjej. Det helt einfalt så valsiktene jeg kjenner til her. Vi er ikke ensomme til å gjøre så verste, men at tid strander sammen vi og dem. Og uten tikkene, ja, men så lær det etter seg ikke ordentlig å gjøre. Men vi tikkene, og vi herren, så det sånn at siktene i bådskapen enn ennå før sender det ut til folkakere. Og vi det avhaltende, bare vi sender, og vi taler, og vi møter, som ikke jeg sender. Så hjertens takk for tikkere stål. Og nå får jeg så lusta etter hjertemål. Hei, hei tid, så det atter her vi noen nødvendig parste av hjertemål. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, er hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamål, og jeg får spørre på hva du i hånden ligger av Gjerstøy i det.
1: Ja, i morgen sånn, så leser jeg da fyra brevet til Peter, og jeg også er jo med at jeg vil stå vilt läsa den första versen är här. Ut i första kapitlet.
0: Ja. Ja, här säger han Peter, apostel Jesu Krist, till utlandingarna i Sundersprayning och i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Betynia. Utvald efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans till lytne och avslätning vid blå i Jesu Krist. Nåje og frier fattletikken markfalt og lod. Lova å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, som etter store miskunnsynne hever endeføtt okkon til livande vogn, vi oppreisne Jesu Krist fra hinnom deio, til oforgangelian, odolkajan og ofølnande arv som tikkon gønter i himlenon. Tikkon som vi kraftgods varvætt vi trygg til frelse, som til reier å være åpenbæret av søste tøy. Og i henne gledes tid, om det så nå støtter tøy, tøy så skal være, heva sorg i allsjens røyndom, for at røynda tryggtikkere som mengen dyre bærere enn hitt for gangelige godl, og til å være tøyrøynt vi eldte, kan finnes til rås, dørt og heier i åpenbæring Jesu Krist. Han elsker tid, tåa tid hava ikkje se han, og tåa tid nu ikkje suttja, men tryggva, gleda sitt ui honom, vi avsigeligare og dyrmettare glede, og noa male fyre tryggtikkara, frelse og salana.
1: Ja, jeg hadde at det nok fyre best.
0: Ja, ja.
1: At det er mest lett dyrre vart.
0: Ja.
1: Ja. Det kom vel og vel vidt sammen morgen etter det. Fattar stäffest har vi inte utvalt efter fyra vidan Guds färger.
0: Mm.
1: Och i halkan antans, tillutne och avslättning i blå Jesu Krist. Nej och frigör, fattar det kommer fall till lov.
0: Ja. Ja.
1: Och det tyger tar vi det inte är så. Att vi talar själva, vi är inte så mot äste för åren hon. Men morgon mest är det att det är värre än mottök.
0: Mm.
1: Och jag blev så glad också om att han som tog emot det var anden.
0: Mm.
1: Alltså han var han som viskar gå i mer bära vilja och viskar sin gåva vilja. Han tog sig rammare morgon.
0: Yeah.
1: Och det är han glädje som vi också fick nu i världen i Nuse och vilja och och så är en kone här som säger med att känner du mig? Jag säger, jag känner dig, men jag vet inte ordentligt hur du är, men du är från Borskjöre. Ja, säger hon. Och jag må bara tacka dig om fyra. Dessa sändningar. Det har hjälpt mig så att mäta dig väl. Mm-hmm. Och det är antalet. Att det är män som sitter och tåsar. Och det blir så väldigt personligt. Jag är att jag sitter och lustar. Ser de vem med är till.
0: Ja.
1: Och det är själva när Luka är med. Och fick med att också Möjre tar han vägen som Herre vill ha mig också. Vilket tar han vägen som är själv också. Så det är väl underfullt att uppleva.
0: Ja.
1: I sista kvinnorna. Och hon lägger sig redan den dag. Att hon kost har byggt sig upp kvarje affär. Alltså hon har massa lust av kvarje affär. Fyra i allt. Mm-hmm. Två års då.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, jag säger så vi är när jag säger. Så livet är för äldre inte att det är en ljusint här livet, säger hon. Jag har det gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, särskilt då. Ja. Ja, alltså, när man läser det här så ser man till att det är inte som är det tillvilt här. Utvalt efter fyra vidan Guds färger och i halkan andansa. Det är att vi kommer in i heimen och vi där och i utgångspunkten fullkomligt ovidant. Vi vet inte. Vi är totalt ovidare. Ovidande, ja. Och så männas vi att växa till och så får vi ett intrycken som vi får från först och främst våra föräldrar och våra närmaste. Och så kommer skola och allt det här. Och så växer våra vitan och ens våra tillvitarna. Men så att huxa sig till att det är en och till han som har fyllt vi oss. Här från början är va? Och gärna stövått, alla tygna. Ändå att vi inte också om han, så huxar han om oss. Så här är av medtaliga största. Utvalt efter fyra vitan Guds färger och i halkan andans. Och så är vi blivit lagt in av året som hever,
1: ja.
0: Hever frälst oss. Ja.
1: Jag har också hört att jag läser om att han blev.
0: Ja.
1: Det har vært seg her.
0: Ja, det er, han sier det bare ikke 18 år. Han sier utvalg etter fire vidan godsferdige halgan andans til luttene og avsletting vi blåe Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og det peker jo etter offringene som våre.
1: Ja.
0: Men nå er det fullkomne og i Kristus, ja.
1: Nettopp. Og jeg blir bra nødt og det er alltid det her. Her er det en vers.
0: Ja.
1: Som säger att nästan på samma mata.
0: Ja.
1: Och då är det något här.
0: Jag ska leta, ja. Ja, jag kan läsa här från ett av verset i 19 kapitlet. Men Kristus kom som hövudspräster för hinn och kommande gåon. Och han fördjökt ni större fullkomna tjalte som inte är görst vid honton till er som inte är av hessens skapninge. Och han får... Ikke vi blåe av bukken og kolvån, men vi som egna blåe, ena fer for atler, inn i helgedommen og vann evige endeløsning. Tøy, så satt som blåe bukka og tarva og øskene av kvøyo, vi har vært slett av henne åregne halkar til utvårstes regnlegger. Kvosse menga meg skal ta ikke blåe Kristus her, han sa som vi evige anta, bær frem seg sjølven lytaleisen for godt, rensa samvetskutikkare från dig om värskan till att tjäna inom livande gode.
1: Ja, kärsamt.
0: Ja, så vi ser avslättningen som Peter tossar om så är vi rensa i och halka, ja.
1: Ja, halka, ja.
0: Och allt det är till hansare värska.
1: Till hansare värska.
0: Ja.
1: Och det har bröjt stångat hjärt.
0: Nej.
1: Det är det här som

0: Ja.
1: Og så stendt vi her fra vers 20, at om hesa frelst så vær til profeter granskav og rannsakav, der som profeterer om nøyene og i tidskulde få.
0: Ja.
1: Der granskav hver eller kvosse tøyen vær og i andre Kristus er som uthjemme vær, vurste å ta i han fremman undan vittne om løyengar Kristus er og dørten at han var. Og teimen var åpenbære at det var ikke seg selv, men okkom til tante vi hesson, som nå tikkum boa vi teimen og heva kunnkjørt tikkum evangeliet og i heile andanon, som sendte vær av himle, hesson som enklar troa etter skoa inn i. Det kommer så en avheitan her, at han har det her, men jeg husker om det her, at altså, hvor så vel underbygd dette året er, det er en bådskap som vi da finner, som er brøtt akkurat lov, at dette er heller ikke noe tilvilt. Altså, godt til lagt dette til rattes, ikke bare lagt dette til rattes, men så han eisende giv i okken da, eller formidlet det til okken, alltså jag knus skriften där som är en iver flera hundra år. Jag har det sedan 1600 år från början till ända spänner på upplarna. Och allt det här och han hej dessa profeterna som granskar och rannsakar det här då. Och vi andra Guds och man tar skilte att det här är inte bara att det är inte bara om mig.
0: Nej.
1: Ja. Og helst en gang bare om åkken som levde ta, men at jeg peker frem etter det. Det er skiltet der, og kunne ikke bli ordentlig klogere på det, men det er gøy da vi er, tror jeg også andre gøy den til. Så jeg sa vidt ut det, kunne gledes og gjøres de her årene som nå er samlet sammen, og ja, åkne åkken.
0: Han nevner oss selv vår Da jeg norske i skolkraten, ja. Ja, da var det andre skolte kom.
1: Ja.
0: Det er nok styrre på det vers.
1: Ja.
0: Det er særlig at det var inn til Johannes.
1: Ja. Johannes 14 og...
0: 14.
1: 16 av Østene.
0: Ja, Østene, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så han sa frem til at det er Østene.
1: Ja.
0: Færre skolte sendte Anton.
1: Ja.
0: Og for hans skulde. Og jeg synes vi var kjent tøyere hos alt noen. At han kom akkurat til det røtte tøyen.
1: Mm, ja.
0: Og så fremveis.
1: Akkurat,
0: alt,
1: ja.
0: Alt det der.
1: Ja. Og jeg som ganger atter og atter for jeg skriften skulle gange ut.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Dette hendte for jeg skriften skulle gange ut da.
0: Annars så fortalte han som kallte meg. Og i morgen... at harkar tvörfossa göta.
1: Mm.
0: Han var en tog och bulte mot jocken i Elima. Och han har fortalt om det att solen som nu för nere i Görskvalte så verkort att sötja Viaröje och Klagsvig. Att men det var det jag stått alltså om Hon förelade sig att nyer och var så sig som höjde.
1: Mm.
0: Så han gör det en annan och en annan sorg. Och vi bor i Kassar. Akkurat här som hon kvarv.
1: Ah, ja. Ja.
0: För jag vet att om hon kvarv på samma mat, samma dag,
1: ja.
0: Samma klockslätt.
1: Ja.
0: Var efter.
1: Ja.
0: Och hon var halvt pura för hundra år.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat sen.
1: Särskilt, ja.
0: Ja. Ja, men så han visste ikke sjøen henne, så er det ikke vel.
1: Nei.
0: Men så sjøen henne.
1: Ja.
0: Og det var på bridgen.
1: Ja.
0: Akkurat som det her, som han har sett ned og her.
1: Ja.
0: Sier.
1: Ja. Ja, ja. Det er... og en trykker er til året som han er til at jeg kan gråte.
0: Sjøen til, ja. Ja. At alt viser til tryktene.
1: Mm.
0: Og til fire trykk var akkurat, altså. Tryggt og tryggt,
1: ja.
0: Ska fylltjast.
1: Akkurat.
0: Og jeg innløyka. Ja. Og gav om verskene.
1: Ja.
0: Som han liksom sier, er som du leser.
1: Mm.
0: At det er underfullt at oppleva og

0: og en større at oppleve at han ganger ut da.
1: Ja.
0: Om hesa frelse var det han profeter granska og rannsaka han og tar granska og hver etla kvosse tøyen vær og i antikristar som oi tøymon vær.
1: Ja.
0: Vurste å ta han framman undan vittna i om løyinga kristar. Tortnafan.
1: Ja.
0: Så sars gott det. Så stafest er han. Och tajmen var åpenbara att det var inte sig själv hon, men och hon tar tant av Jesus. Som nu är tyckon på vid tajmen som jag var kundgörstecken evangeliet. Och jag är antan som sände värld av himlen. Jesus som anklart sa efter att skoa är nu.
1: Ja.
0: Jag var inte sånt att jag har läst här som hon har nevra sorgligt. Hon är i intrymskällan alltid, hon nevra sorgligt. Mycket markvet. Och jag började ha hon. Annars var en gift här norr till Ältevukare.
1: Ja, ja, F.I.
0: Ja. F.I, ja. Hon skriver henne på morgon från att en unge med över han blev dömt ur till den lättska stålen. Och hon sa om samma tog samma kvalt han skulle göra så var han här han jobbade som jag möter.
1: Mm.
0: Och hända kvarnan alltså som hon var mamma så. Hon får på en loj in i kärlen och gick fram och mötte honom. Och bredde han av.
1: Mm.
0: Och säger att sonen min är dömd till dig. Och säger att det ska ställa någon. Och det ska hända om en timme. Och nu är det kommit ner att be till Bia för honom. Och han säger till honom att han blir så övertygad av det andra. Att han rattes det som han ber.
1: Mm.
0: Han ber om att han ratte. Som är i Gösta skolte. För att göta att han kommer att fira en myndlag. Och så var han väl sålde för henne och hon var just nu. Och så säger han till henne. Du ska bara föra hem och lägga dig att sova. Så samförde blöjvan.
1: Ja.
0: Jag vant honom. Ät.
1: Ja, för att läsa.
0: För att läsa.
1: Ja.
0: Och här ser det så fram och tog en gängor. Det är så stort och ja. Och så hände det här. Att han ger det. Det är snämma år. Han får och fortälta för det. På tiden. Att det är det som har gjort att det inte är han.
1: Mm.
0: Och tar man oss kontas här först. Jag ringer till hans meddömt och han får ett avlöst han. Och det lockades. Och så säger det när vi han. Det är som han kom till för. Jag har fäckt till att ge det till. Jag visste att jag var inte. Så jag har gjort det för. Och jag blev så pura sannförd att jag måste göra det här en klockan.
1: Mm.
0: Han skulle dödja. Och han körde det.
1: Yeah.
0: Och när jag bara läste morgon så jag kom också om det samband vi hade. Det avgörda oj skriften.
1: Ja, yeah, akkurat. Yeah, yeah.
0: Och att han är antingen kom. Och hur ser avgjördran är och det som han var inte rätt. Så han var inte allt.
1: Ja, ja.
0: Jag känner det.
1: Ja.
0: Ja. Och till han som viskar och Jakob. Och till han som följer tar emot vär och åpenbära här i 12 verset att det var inte en särskjölvån,
1: mm.
0: Men åkon tar tant av Jesus. Ta mener han vi, åkonsen, ta, for sånn jeg kunne lære seg igjen.
1: Ja, og frem etter.
0: Ja, og om etter til opp.
1: Ja. Det er akkurat det her, og han legger Røyland enda at, her, at dette evangeliet er ui heile andan, om han sendte var himmel, ja. Og så sier han neste vers her, fra vers 13,
0: ja.
1: At gire tøylendar sinnestikkare,
0: ja.
1: Veri etro, og se til helt og fullt vantikkare til nøyene, som tikkum veitest og i åpenbering Jesu Krist.
0: Ja.
1: Og han sier til her at være etroa, ta er det ikke bare han hoksar om til som er avvarskan av vinn og øron, men eisne avvarskan av som ta gamla loven heie, tror jeg at ta være... Alltså nästan för fylking av ja det var faktiskt för fylking av jötarna då som inte ville vända via. Ja. Och som ville ha det vända åter till lovna. Jag tycker han menar isne vi över etro och på tandmatan. Att man inte låter sig avviska av att möbel och tankar runt om man.
0: Nej, nettom.
1: Vi får inte stäcka tankagasten och tja, att de möbeln alltså. Men vi kunde vi som man säger är att gira.
0: Ja.
1: Lentar sinnestikkara, at det vil si å være klar i okkara tanken og sinne
0: akkurat,
1: og hjärsta.
0: Ja.
1: Og hvordan skal det henge sammen? At frelsen av Guds nøye ene, og jeg kan bare sette mitt alit av Guds nøye. Ja. Og så sier han så vujer, ja, som lojen på øden skulle ikke kikke til henne, en så avvart hadde levd etter listen, og tog det visste ikke bedre. Nei, etter hinnom heileia som kallar etikken skulle eisen tid være heilov i ætlen eldbortikkara. Du skriver til å være heilov, du er heilovere.
0: Ja.
1: Og tai og han så sier dette her, så er det bare med det samme som Paulus sier, kanskje bare i øren årene. Og tanken ute til at vi skal komme og i samljøv, i samklang, vi tar andre som bor i åkken. Som är givna och kunna. Till här utifrån att Gud är dyrmättare.
0: Ja.
1: Till inte lovisk bo och regler som det var förr. Som säger att du ska allt och du måste.
0: Ja.
1: Men att inte efter att leva honom till ära. Tror jag att han har älskat mig sådana. Mm. Och tror jag att han bor i mig ära. Och han har upp på bordet. Det som man märker i tankarna och här tja Petri att han ätjan till att liva detta här livet som han är givet och kunna. Detta här som du citerar så ofta att han viskar bäga vilja och viskar ja. I och kunna.
0: Det är bra om det.
1: Ja.
0: 13.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det är så ovanligt. För jag brukar så hålla den allmäntligt hålla. Det är så ovanligt att vita att det är så.
1: Ja, och här tar så sig att det är versetjan att han kallar han som färger. Och dömer utan gärna mannamon efter verset först eins. Så säger han så liv i ötta utläggdare politikare. Och det minner om Filippe Braue 2.12.
0: Ja.
1: Att arbeta vi bivan ötta och par frälsotikare.
0: Akkurat.
1: Men det menes ikke vi at vi skal gjenge å være undertrykt og rastlig.
0: Nei.
1: Men det viser oss her virgene som vil hava fire, at dette her er det virgelige livet. Ja,
0: nettopp, ja. Hvor slags var det å komme?
1: Jeg var kommet til Versetjan.
0: Versetjan, ja. Ja, det er til akkurat land som feg.
1: Ja.
0: Og i dømer åttan at det er mann og vondt. Efter verset kvar sånt, så livet och göta utläggtar tog, tycker jag. Utläggtar tog.
1: Ja.
0: Och vi tittade vid att det var inte vi tog som var konstigt till. Silvergädda gottet i tvöra. Läskött. För att där abborde tycker han som arvar var från vetra. Nåita var vi tøyra blåa, Krist, som var løyta leisom og avtolka av lamp. Alltså det är... Vad är skolan berätt?
1: Ja, han gånger på 25 vers.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ska du bara läsa det?
1: Ja. Jag kan läsa att det från vers 18. Till vi vet ju att det var inte vi tog som förgångsligt är silvare eller gottla till våra lejs köpt från där dara ätbordtickare som arva var från fädstånd. Och jag kom bara tankar om att jag läser detta. Hvordan man har hørt fra sånne kvån personer som er kommet til trygg. Kanskje at man har livet et liv bare på måfå, når man sagt det. Hvor har vi ikke opp til dette fyrre? Hvor har vi ikke finnet eller funnet det av her som fyrre?
0: Men det som er så å møte, jeg tror ikke vi ikke, er det at den tråden som kommer at man har kommet til trygg, at det er løyen, til tråden. Som alle andre nøver, at omsidat det,
1: altså.
0: Så det vil like ham, hvis han har. Så det er tempelet alle andre, så langt som vi deler her. Så det er nækka underfullt ut.
1: Ja. Og det er sånn, han viser at det har vært, altså, vi dyrer blå Kristus her, som er lyd av lesen, og da skal han lampe. Att det var han som hade läst köpt dockorna.
0: Ja.
1: Vi snäckna blåa, vi snäckna löjva, ja.
0: Annars säger jag, så bara en massa som bestämmer mig med affärer till tre kapitel. Alltså tog jag att här är det vi läser om akkurat koner. Hur vi skulle vara vid tära. Och jag har alltid att jag tog hans läsa här. Han stod till det som du vill. Kvart och te grävs ner.
1: Ja. Det här visar och hela tydliga och att det är innare liv. Kanske dyra bara till er.
0: Ja.
1: Och här kommer så vi använder ett uppmuntring till bäckaner och män. Och han säger om att det är ute i Itra faktiskt att vara till sådana ikoner vet jag egna man undergivnar. Och det är alltså för att det är för tärra skuld, inte bara för sin egna skuld, men för att ändra tärra och inte vilja akta året kommer vara vunner åttan år.
0: Ja.
1: Vi är för kona syna att det är sjutja reina ätbordtickare och i ötta.
0: Ja.
1: Och akkurat detta är inte bara galtande. Fyra koner som har män som inte en akta år som man säger här. Men i hela tiden är att det här akra vittnesbord utåt till. Att vi är örvus, ja. Att vi vill uppmuntra till att leva detta liv som är så nekv örvus än bei det gamla livet, den gamla ätborren.
0: Ja.
1: Och det som människor är van vid. Ja?
0: Ja.
1: Det är det som ger månen.
0: Ja.
1: Att ägstnu tog för någon bluta till att det är sådja reina ätbor åkara och i ötta.
0: Ja.
1: Och.
0: Så det är en mätande jobbet. Alltså vi ser bara. Som herren läcker av kvinnorna. Som är en man som inte vill lagt år.
1: Ja, och något faktiskt.
0: Ja.
1: Inte om man ska till här bara.
0: Nej, men här är det konan tja.
1: Ja.
0: Jag har ju alltid en lista så här. Hette konan tja bättre.
1: Ja.
0: Tyck vad som det är en görst utan Taj och Janne. Taj har en välfärden upp till en massa. Hette längta, hette attan var att han skriver då.
1: Ja.
0: Og han fikk så bøgnløst til det. Og tøyde så ikke røyne abortikere og gjøtt. Og så ikke det utvartes. Men dulta mennesker i hjertens. Vi er noen spekker og stilte andre. Jeg får kanskje det om prøye som er god hjelp av dørabart. Således var det jo også dine høyde og kvinner. Vi får om prøyde seg. Det har vi sett vänsorna till god och värld sin egna man som svarar var Abraham lojen och kallade han Herre, og bøten henne er ditt varner, det er ditt gjør ditt gav og etter slanke rassel.
1: Ja.
0: Og så kommer det til mennene, det kan jeg lese.
1: Ja, han sier her, og somlet til menn, livet vidt jeg sammen med konotikkere som henne veikere, og lade og heire til her. Vi tar at her vi er samarvinger til nøye løsens. Han nevner veldig ofte nøyene.
0: Ja.
1: For det at bønertikkere skulle ikke være hindret her. Og så kommer han sier her, og senest, vær ødel samsint, samløyende, elsker brørene, vær miskunnsom, eimjuk, og med minner at det er nok så nekv, og flipper bra tvei. Hva det kan faktisk være kanskje oppe til meira pensler ut da, men her er han sier vær laget det samme, vær ødel samsint, samløyende, elsker brørene, vær miskunnsom, eimjuk, og lønne ikke illt fyrir illt, eller ha fyrir ha, nei, tvørstur måter signa. Så det var det kallet tid at vi skulle arva signing. Og her hoksi jeg at ikke lønne illt fyrir illt, eller ha fyrir ha. Det er det som annars bor naturlig ui okkur.
0: Det er naturlig.
1: Vi vil slippe hevn
0: okkur.
1: Atlatun hava retten og til til eisen, ja. Og det er så svært, ja, vi klarer det ikke.
0: Ikke, og vi kjenner noen kjøk.
1: Altså, vi klarer det ikke, men det er bare under luttene for sannleggene som han har tross om fra man ondene.
0: Ja.
1: Altså, og i luttene i og fire, ja. Så er andre som bor i jokkene.
0: Ja.
1: At vi gjør det her. Og hans har kraft, eisen,
0: ja. Ja.
1: At vi gjør dette. Du, at det er faktisk så øyla, knuskår i midtelen anta og holda.
0: Ja, ja, men det er anten og holda som det dreier seg om.
1: Ja.
0: Og anten er det han som er i åkken. Og da er det en kjøst veldig at det er man rikker, altså.
1: Ja, ja, altså, hva skal man si til at trista, vet du, at det er tyvärr ikke bare anten som er i åkken, ja. Vet du, og i holda munnen finnes det ikke godt, sier han,
0: ja, ja.
1: Og tøy blir hette her samlejoget som vi snakket om i Janne, ja.
0: Ja.
1: Vi tar løyve som bor i jokkene, ja. tar slipper frem etter, tar gjerne vi tar som stender her, at vi skulle gjerne. Ja. Men ikke i kraft av at vi har det som bor og regler, altså. Og det blir jo eisen vel til, Jokon. Vi kunne heve en fasade av at det virker som om vi der sørtelig gå i kyssel og alt det der. Men innan så koket det i Jokon. Og det, ja, ofte er det den første reaksjonen, at det naturlig kommer alt det første. Men innanfor alt det, så bor han.
0: Ja, og det Det hever han også en prekk på at han vil ha åkken og lese halvt og vi så innere makt. Vi anser oss inn alle.
1: Ja.
0: Lese jeg om hva jeg ser.
1: Og at det her Filippe Braut var i samme sinne alle av er
0: juntikkene. Som er Kristus.
1: Ja. Så det er interessant at blir det at nå er det ikke Paulus om at det. Nå er det Peter som vi åren sier akkurat det samme som Paulus sier.
0: Ja.
1: Hvor gjør han til å gjøre det samme ante som drevet her boer til den? Det er drivkraften til Abavon.
0: Ja. Men hvis det nå er hans egne kone som øyer et adulta menneske i hjertens.
1: Ja.
0: En spek for stedet ante. Så er han i grunden vel fire. Hvis han aktar. Det kan være for at livet er, han var sammen med Jesus. At det her kom mer og mer fram.
1: Møvlig, men han sier det nok så generelt her, til konor.
0: Ja.
1: Altså flertallet.
0: Flertallet.
1: Men han er vel, utan Iva, vi vet jo at han heina konor, han heina svirmamme. Så er man god som har haft han og konor.
0: Ja, ja.
1: Så han vet, han kjenner at det er livet her. Personliga.
0: Han kände dåliga väl från tog protestan ofta av hejen vid Jesus.
1: Ja,
0: så,
1: akkurat, ja.
0: Tog han gjorde på en mönsat. Och sen är han sen.
1: Ja.
0: Ja. Jag har ju ångst också om att säga det. Att kanske han inte är väldigt överskad av Anton. Tack och så.
1: Ja, alltså hvis vi tackar till döms Matteus 16 till jag kan ta lucka slå att här upp här.
0: Ja.
1: Så här kommer att döma öla tydligt fram om att det här. Kan du sitta på skyna i Chapatria?
0: Ja.
1: Tui att han spyr där här att ta här i Matteus 16 från vers 13 att ta Jesus var kommit till landet vid Caesarea Filippi spurgade han där som han skyndar. Kvön säger folk människa sån och vera. Tär svära som Johannes Döpare, som Elias, Ander, Jeremias, ett av ena profeten. Han säger vet där, men tid, kvön säger tid med vera. Så en Petrus svära är, du är Kristus, son av hans livande gods.
0: Ja.
1: Ta svära Jesus och säljer Ersto Simon, son av Jonas, till halt och blå, hever icke åpenberat detta, men fejemoin som är i himlen. Och så att han kommer vid sig här, erklärningarna, så säger jag sånt här, du är Petrus, och här som klätte ska er bitcha samkommunna, och påstår dig av rygelsen skulle icke få av allt av henne, och jag ska ge åt det lilla himmelrygels rygels, det som du binder av hjörna ska vara bont i himlen, och det du löser hjörna ska vara löst i himlen. Och ta alla han lärde sig en synd att han måtte omgå säga att han var Kristus. Och så kommer vi till här till att för att tarre tog börja Jesus att göra lärarsvän kunnet, att göra lärarsvän synd och kunnet, att han skulle färra till Jerusalem och loja näck av hennes äldste och hövsprästen och hennes skriftlärde över att dripen och rösa upp att ur tre av dig. Och nu ger Peter näck här. Ta tag Peter han borste från och får häva ät hon och säga God bjarge där herre, aldrig skall hetta hända till. Men Jesus vänder och säger vi Peter, vik att du om med Satan, du är med till åstöjd, du huxar icke om det som Gud hör till, men om det som människan hör till. Ta sig Jesus vill lära sig hennes skynda, vill anka komma att han har mer, må han avnåkta sig självan och täcka upp krossen och fylla mera. Och Peter är inte... Alltså han är inte några Guds förnoktare som sådär han säger att det är. Han huxar bara som en vanlig människa.
0: Ja.
1: Här är en sån valsiknad person som kommer att vara som vi och hon. Och att han kommer att vara här och så kommer Louis att fortsätta. Men han tog inte att sitta in i till högre attlandena. Att Jesus är kommit att inte lösa och om vi så är någon blåa. Ja? Det omtalar han i breven, men här tar hette hände Kieland inte. Ja? Och det är också han bara, han har också pena tankar och säger att det måste hända det här. Ja? Och tar så, Jesus vänder sig och säger, vryk att du om med Satan, du är med till avstöjda. Då tycker vi faktiskt att han talar inte bara till Peter, han kallar inte Peter som sådant för Satan.
0: Nej.
1: Men han talar till avvärskandena. Som egentligen gör att Peter är inte ädroer i tanken och sinne. Ta i han säger det till.
0: Ja.
1: Att han inte är avvärskare av oss andan, tar han säger det. Men av det djävulska andan som bara vill alla tygna av att starta goda.
0: Ja, vad så.
1: Här ska bli en av Georgian det här. Ja.
0: Sen säger han i nödighet här. Så är vi också om ett här som han skriver här i tre kapitel. Att han har varit snudd. Då är han och i vila älskar löjve. Det är bättre.
1: Ja.
0: Och så tjockar jag vad det är. Allt är tungt och synner från ett lån. Och värre synner från att hela svig. Han vänder sig från ett lån. Och ger det gott. Han söker fri. Och stävner jag till honom. Då är ju herrens river inom rättvis. Och öjra hans alla. Är det väntat på en torra? Men Asjön hans alla, ett lärarens, är det möte tajmon som ger det? Och så säger han, och kvar är han, du kan göra det kan helt. Hon tittar ojen för genom gåva. Skåltet är nog ligger för rätt och skåld. Är det själ? Jag vill ha en kan öppna för det. Och vi är inte rätt, Når jeg halte Herren Kristus, og gjør som det kan han, og vi er alltid til røyer, jeg verger at jeg kom fire øynene og kvarjon, og jeg krever at jeg kom til råkenskap, for det vevnet som må jeg tilgå ned, vi spek for å høtta, som teg og jeg var gøy av samvæsk, så teg som lasta, gøy og et for tilgå, og i Kristus kunne være til skammer, og i tog som teg bæktet at jeg kom fire som helgjere med. Du bedre er alloja for gøyene av bor. Om så er vilje gods enn for ringa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han tek så Kristus som dømme her.
0: Ja.
1: Sier Kristus døy jo eisne ene affære for synder.
0: Ja, nå kan han stå.
1: Rattviser, fire rattviser.
0: Ja.
1: Det er jo ikke spør om han tog, han teker Jesus fram som dømme her.
0: Ja.
1: Og her er det at er jo faktisk han nesten sagt han ultimativa rønden til åkken til hvordan reagerer vi ta i åretten kommer
0: ja.
1: Uff, man kan sitte her og smulles, men ta det hen så i virkeligheten ja. Hvordan reagerer jeg hva er det som jeg lærte komme fram her er det den naturlige dansen som faktisk den ser man som Peter här som vi låser om åren och i Matteus 16 som bara reagerar ut från det naturliga och tar till enda goda tankar. Men här tar sig vi om reaktioner på att vi har utsett för det. För orätt.
0: Ja. Och sen är det sista här. Lyckan är ett vers 22. Och kvart han ströjs vi här.
1: Mm.
0: Ett att han tjånar den ångan som ströj. Kristus tar ju oss när jag är innan för synd. Rattvis för jag, rattvis. Det är så resten av jag.
1: Ja. Kristus tar ju oss när jag är innan för synd, rattvis för jag, rattvis. För att han kunde leja och kunde god. Han lej dig han i hållten hon. Men vad gör det livande och i andan hon? Och i honom får han oss när jag pratar för andan hon som var i värhalte. Taimon som i forron var i åløyen, ta i lengk med gods boja i adøv og noa, medan ørsten vers moja. Og i henne var hun negra fåar, åtta saler frelstar vi vattnet, som nå eisne frelser tikkun, og i avmynd synne døpnun, som ikkje at årenska holsens vir tidsin bort, men sjottmali enn er gåa samvisko vi god vi oppreisne Jesu Krist, som færen opp til himmels og vi høyre håndgods, hånden enklar vald og krefter underlagt.
0: Ja. Det at det.
1: Ja.
0: Og det grøypant det, altså.
1: Ja.
0: Det tar man at det kom inn og i året, og vite at året er Kristus, og færen og såneren, alt det året, og så mørker jeg ser kraftene som færner opp limmas i høkron gods hånden er enklare valgt krefter omtlag han kan le alt etter vekk men hvis du ikke vil så færner ikke helt til vekk vet han ser opp noen gang til å utøy men du vet det Kristus, ja.
1: Mm.
0: Det han är det alltså. Han kan sköta sin lyfter. Men vi kommer vara så lös.
1: Ja.
0: På en mat.
1: Ja, alltså hvis vi sköter det helt nöktern,
0: ja. Ja.
1: Så är det nog ingen av oss här som lever detta 100% från att vi är vid lufa frälst.
0: Nej.
1: Och till vi färre utredning hemma, ja. Jag menar, ja, nämnta korsan är när Charles Paulus han pura sanner att han säger att han är inte fullkommen långt ja. Han tror efter då. Och till att han rätta troanden, till troanden efter att leva detta liv.
0: Ja, akkurat,
1: ja. Ja, som han omtalar här isen, ja. Och du att det är det bästa för jocken som till läs här och ja, men jeg har ikke herren Kristus og gjørst om tikkere. vers 14, skuld til noe lije for rettvise skuld er du selv. Her har vi omgang 8 for tiden, og vi er ikke rett da. Nei, helge Herren Kristus og gjørstundtikkere. Og til her og til likere, og vet du, altså, hvis vi nå kom til himmel så som løte som vi ble frelst, så var problemet løst, kan man si. Men himmelen kommer inn i okken, og jeg vet, så lenge som vi er og i hæsen likhame, ja, så hever holdt eisen i avvarskene åkken, til er dett, tror jeg, til dett vi Kristus, ja. Men han sier med andre her i 4. Korinth at jeg fikk ikke tåse til å tale, vet ikke, som vi antallet, men bare som vi holdtlig, ja. Så vi synes ikke tydelig at han må lage ned oss til steder, ja, og vi kjenner til å være alt for vel ofte, ja. Ja. Men det teker ikke bort til det at ta og vidt livet, hans er liv. Ta livet vidt eisen i akkurat beste liv. Vi er omgående sosial og lukkelig som ta i hans er liv for liv til at halte okken her som vi eier være.
0: Akkurat.
1: Og stein fire, ta jo vi kjev etter fire. Jeg minnes du fortalte enn affær om henne kotjen. Du kan kanskje fortelle det etter.
0: Ja. Ja, og så. Det var verre. På den kjipet, og julesavere i verre. Verre vid kjipet noen, og så verre kokkeren. Og jeg tror ikke jeg nevner navnet hvor han var, men tar älska och förarkan till han blev sitt.
1: Och han var tryggvande?
0: Han var tryggvande och han blev till vittnen mot honom. Och det var så jävligt sorst. Julius ville inte något honom att vittna mot honom. Det tar han inte, men det blev bara spott på kyrkning. Känner du? Spott av tar han vid. Hos han kjälta i och var över tajtar för röka och annan. Ja. Och så hände han ner dagen taj och i. Det var bara alla ringaste. Och det var flängen flännande upp den ledaren. Och ut till snör, ja.
1: Mm-hmm.
0: Han hade gjort dövra och det var ett eller annat som det har funnits det. Och han blev där och bannade här när Jontor och grät samtidigt. Och nu har han med sig en liten ledaren, Julius. Nu ser han kärre bror och han grät. Gå inte gråta, hör med honom och löst honom. Och han åkte på honom. Så säger han. Nästa för att göra det. Säger vi igen. Hick upp han med.
1: Mm.
0: Alltså han blev bra. Bara hick upp allt det. Säger jag. Jag ska tacka dig med.
1: Mm.
0: Alltså. Du ska bara köra dig bra med. Hick upp han med. Så hände det nästa. Och så färdade efter förkan. Och han begynner att märka att ta kåkaren.
1: Mm.
0: Gick på Julia. Pura för att göra för att.
1: Ja, först.
0: Och stämte jag. Gjorde ångat hjärt.
1: Nej.
0: Och jag sa till Tar. Vad hände här?
1: Mm.
0: Tar visste inte hur det var.
1: Nej.
0: Som fick det väck. Mm. Det var Kristus och Julius.
1: Ja.
0: Som fick det väck. Och i kort.
1: Först.
0: Ja.
1: Och hade här akkurat det.
0: Hade här akkurat det,
1: ja. Ja, ja.
0: Och det blev fullständigt fri.
1: Mm-hmm.
0: Och han körde aldrig allt och rätt.
1: Han hade det, ja.
0: Ja.
1: Här var han till ena vänt av Kristus.
0: Ja.
1: Ja,
0: där fick jag ju i snö i hans evangelium. Bara lycka vid om det passar en oj. Det är de här antarna. Är det tjejsten den säger du 16?
1: Jo, 16 nästan, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nu färger jag bort till Lansa.
1: Ja.
0: Vers 5.
1: Ja.
0: Nu färger jag bort till Lansa som jag har sänt mig. Och ången har täckt och spyr mig kvar först. Men hjärsta tycker det var fullt av sorg. Då ger jag att hälla ett att tycka. Då, jag ser inte om samlagan. Det tycker om till att akna färre bort. Då färre är inte bort, säger han. Kämmer talsmåren, inte tilltäckare. Alltså alla andra. Mm. Men färgebostor ska er sända till han. Så att så avmätade. Då han kämmer ska han samföra hemma om synd. Och åka någon rättvåse åt det om. Om synd, då är det säkert som jag med. Om rättvåse, då är färdlig färgemån. Och til suttja meg ikke langt. Om dem, tog jeg høvdingen over det snøy mye dømt. Jeg har nekvært, sier jeg til kun en, men til få jeg ikke bare det han er. Men tog jeg anten, sannløkens kjemmer skal han løye til kun. Og i atlan sannløkene, tog han skal ikke tale seg selv. Nøy til som han høyre skal han tale. Och det som kommer ska för att han har kunnat göra. Han ska dörmeta med då han ska täcka mig när han har kunnat göra det. Allt som färgen häver er mot då säger jag att han ska täcka mig när han har kunnat göra det. Lötlastånd så jag dit med inte långt och att det lötlastånd så skulle det så jag med. Det är något som är otroligt, otroligt på en röst.
1: Hade han minnen om oss sövna då förtalte om Jules Avera?
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Att han säger att,
0: ja.
1: Att han ska sannföra om rättvisa till er färre till färgmån och till suttja med inte långt. Så istället för att suttja Jesus och i likamle lucha,
0: ja.
1: Så kom det här var samband vi talsmannen,
0: ja.
1: Som är tjata med rojtarmen.
0: Ja.
1: Och så tatt er detta Kristus liv i oss.
0: Det är där, ja. Ja. Ja. Det är där, ja.
1: Ja.
0: Detta ger han Arna för att han låg ut och tjata. Det är ju tatt i, alltså.
1: Ja, ja. Det är bara inte punt.
0: Bara inte punt,
1: ja. Ja. Det är bara inte punt.
0: Och så kommer sägen i kapitlet.
1: Ja.
0: Som säger så avmätade han när jag kom. Och sen är vi där.
1: Ja.
0: Honom.
1: Ja. Ja. Vad Jesus säger och han är kvar ägstna om det att verkligen är det han som kommer att tilltala.
0: Ja.
1: Så han säger här i vers 16 där långt ner. Ja.
0: Ja.
1: Att lyckla stund så suttja tid mig inte långt och att lyckla stund så skulle det suttja mig.
0: Ja.
1: Men på en annan matta.
0: Ja.
1: Upprustnad.
0: Ja.
1: Och ästen som talsmärare som är kommit, som Kristus sa.
0: Det är otroligt alltså att jag ska byggva i och.
1: Ja.
0: Det är så att han säger här att vännen Gisle skammar till kärlek och gods uttält och görs några vi har en annan som givet något ner.
1: Ja.
0: Givet alltså.
1: Ja.
0: Alltså ja. Han kan inte ta det fra.
1: Alltså, och allt är givet.
0: Ja.
1: Ja. Han sände där ut ta, som vi läser i Lukas 24,
0: ja.
1: Om att proklamera syndarna fyra givet.
0: Ja, det sände jag.
1: Att synden var fyra givet. Och det säger till att alltså, allt kommer upp i pastor.
0: Ja.
1: Att äga hända låten här.
0: Ja, det är så tydligt fram.
1: Ja.
0: Att det är ingen med oss han fyra.
1: Nej.
0: Inte vi vill göra oss.
1: Nej, men han gäver till oss nu.
0: Ja.
1: Alltså han, det är bara så helt fantastiskt. Alltså ser man hänger en ojödlens nere. som vi börjar vi alltså ta oss om hur han är fyrräkat här och ta oss om där jag alter och ända så händer va och nu det så hänt att vi blow Jesus här som han gav av Golgata så hever han rensat om. Det är inte vi som har rensat om, men han hever rensat om från alla synder.
0: Allt, ja.
1: Och tog hava vid en samväska, en rena samväska.
0: Ja, hon är rätt så här.
1: Ja, ja. Och här utifrån gånger så han ska ägna liv till han är till inte byggt för
0: ja, ja.
1: Det är att det är visst största.
0: Och så är det så tror jag sista versen är här. Ta han säger Satan, ja, ta så att det näkter. Jag lär sig vad någon han sa. För och gärna, kvart er hette han säger vi jag. Lyckla stånd. Så jag tid mig. Att du lyckla stånd. Så skulle till så jag med. Tog jag färre till färre. För så att du tar hette. Kvart er hette han säger lyckla stånd. Vi skiljer inte kvart han mår. Jesus visste det där. Jag tar för att spela igen. Han säger, Victor, titta alla kvar vid annan om detta. Som jag säger. Lyckla stund, så sörjer jag till mig inte efter. Lyckla stund, så ska du sörja mig. Sannolikt säger jag till honom. De skulle gråta och vena till honom. Men hemma ska glädjas. De skulle ha sorg. Men sorgtäckare ska vänta sig glädje. Det är kvinna ojur. Hever hon sorg. Då tog mig henne när det kom. Men då är hon hever åt vattnet. Minnes hon inte långt än inte så innan glädje. Om att människor bor i hem. Så det säger vi oss nu. Tid och sorg. Men jag ska sörja dig om nattor. Och hjärsta tyckare ska glädjas. Och ången tycker glädje tyckare från sig. Tante är för att det inte ska spela med honom. Sannolika säger jag till honom. För att det så blir jag färgen om skallan tjeva till honom. Och i namn och vän. Ja. Vad säger han?
1: Ska du bena bön sig av Jakob?
0: Tack för han som bor i Jakob. Tack för han som du ser ni i rock och tröj. Kan vänta. Detta kan vänta. Till. Och jag kommer Ötlands rim. Och herre, herre. Tack för det här. Och signa till detta. Värst. Herre, er kom den nöjda. Och det drömt jag aldrig någon. Men herre, det vill inte vara så lätt som jag har så. Jag har mer rocknat med mig själv. Än vi där. Och herre, hjälpte mig att röjsna. Jag vill ha allt vi där. Jag vill ha roligt där. Det här är det som ger åkara glädje och frigör. Så signa, Anja, signa. Signa till vår kära vin och bror som jag vill titta rämare som är kvar. Och lät mig inte vara arbetslösande. Tack för det. Och segna till oss och ösna. Och våra familjer. Tjena fällar och badn och badn och badn. Han är alltid här vårt och vann. Och så ber vi för det. Henne som sitter i sorg och mista en gammal man och pappa. Och kvitt och över tidsan. Ja, det här vårt och så väl som det var allt annat. Och herre, bygg dig upp. Och vi vill göra för en imorgon. Vi lät alltid ta in honom. Och vi tackar till herren i Jesu namn.
1: Amen. Så är här som parten av hjärtan välkomna ända. Och vi får tacka för Jakob. Och vi är det Anja Hansen som täcker upp och redigerar. Ronny Pettersson som täcker av Ljövnån. Paul Färre. Och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hans affärer. Pastor av Gärstamann som här var värre, tack kan du finna på YouTube om du letar efter Ikto Sjönvarsp. Här som pastoren, han kommer att ha lagt sig ut här och han kommer att ha center av tjej, kristligt kringvarsp. Så en annan affär, tusen tack för hans affärer.

0: Du lurtar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasöne.
2: Åttande kapitel. Saul samtyckte i att han var gripen. På samma dag brast och hör ätsökning mot samkommande i Jerusalem. De var öll spjatt om Judea och Samarialand, öll utan apostlaner. Men några män och göta hos God, Gera och Stefanus, och hällde mycket sorgarljå över honom. Saul får illa vid samkommande. Han gick i kvart hus och drog av sted bägge män och kvinnor och lät sig sitta i fänkehus. De som spjatt våro gick nu om och kundgjorde år evangeliums. Filip kom ta till boj i Samaria och predikade Kristus fyra timmen. Av en och hjärta gav följtje till gator som Filip talade. Tog de hörde och sov och tegjennene och han gjorde. Tog åreiner andar for ut ur mångon och sett våro av timmen och ta röpte och harst. Og mange glemmen og vannfør vår grød. Og stor glede var her i bynum. Her var noen mæver i et søymon. Han hei fram an undan finnkest vi gant her i bynum, og gjørst fæltsje i Samari offære. Han sier seg sjølvan at vi er nækka størst. Honon gav til ans, bæg små og stor, og søtto,

0: Good evening.
1: God kvöld.
0: It's good to be here.
1: Det är gott att vara här.
0: It's good to see there's so many young people in the house.
1: Det är gott att se att så många unga folk just nu.
0: And up there, a little bit.
1: Center.
0: Some people sitting there. Why don't you turn to somebody next to you and say, hey, welcome, you're in the right place.
1: Vänd dig till den sittande där och säg välkommen, du har rätt ställe.
0: Good. Father, we thank you for this beautiful evening.
1: Fader, vi tackar dig för detta vackra kväll.
0: When we read your word,
1: av läsa ditt ord.
0: This is one of the most silent evenings recorded in the Bible.
1: Så detta är ett av de stillaste kvällarna som vi kunde läsa om i Bibeln.
0: And I don't know what we experience in our lives tonight as we have walked into this place.
1: Vi vet ju kvärt vi har upplevt nu akra löven när vi kom in här samma kväll.
0: Maybe we experiencing a silent time in our own lives.
1: Kanske vi upplever en stilla tid i akra egna liv.
0: Perhaps a difficult and dark time.
1: Kanske en torfur och mörk tid.
0: I pray that your word will come and enlighten and bring light tonight.
1: Så be du att ditt ord ska komma och lysa upp i kväll.
0: We are celebrating your death and your resurrection.
1: Vi firar din död och din uppståndelse.
0: And we thank you for life that you have given us.
1: Vi tackar dig att du givit oss liv.
0: All God's people say amen. Jesus often reminded his disciples that the Son of Man will be killed and he will rose the third day.
1: Jesus minte ofta lärjungarna om att människosonen ska bli gripen och rysa upp efter tre dagar.
0: And he has mentioned it often to them.
1: Och han har nämnt det ofta för dem.
0: And last night we celebrated the death of Jesus.
1: We join so fire with yesterday.
0: And maybe we are like the disciples sometimes.
1: Kanske vi är som lärjungarna i kväll.
0: That God would speak to us and give us a promise.
1: A good tell at lock on Jerock on a lifter.
0: And then we experience a Saturday in our lives.
1: Och så upplever vi en layer där i våra liv.
0: Between Friday and Sunday, which is the most exciting days.
1: Mittlen fredag och söndag där som tar mest spännande dagarna.
0: We have Saturday.
1: So how it layered.
0: And Saturday is a day of silence.
1: Layered out here like on stittle down.
0: Saturday is a day of uncertainty.
1: And down where we overso.
0: Yeah, Jesus told us that he will rose again the third day.
1: Yeah, yes, so say han skulle rysa upp tredje dagen.
0: But will it really happen?
1: Men fejt det verkligen hända?
0: And you can imagine the disciples and all the women that was there.
1: Och tänk om du imen att det kan lära sig en annan råd, alla kvinnor som var där.
0: The tension.
1: Spänningen.
0: And when you read the scriptures.
1: Och tar du läser skrifterna.
0: Even the political leaders, they were aware of Jesus saying.
1: Och själva politiska lögner tar visst du väl av det som Jesus har sagt.
0: And some of them went to Pilatus and told him that perhaps we need to send somebody to look after the grave.
1: Och tar Paulus till Pilatus och sa att kanske vi borde sätta någon granna passa på gravarna.
0: Just in case that his disciples will come at night and take him out and then they want to claim that he has risen.
1: Bara försäkra skilt visst ni lär sig att Atlas är för att täcka honom och så kommer pastan att han är risen upp.
0: You better send security for the whole day.
1: Så måste helt sända några vakter här att han dagen.
0: And I think many times as Christians we also experience this silent moment in our life.
1: Som kristen så kommer vi då ofta uppleva så här stilla tiden i våra liv.
0: I call it the moment between Friday and Sunday.
1: Jag kallar det så löften mellan fredag och söndag.
0: How many of you know what I'm talking about that you wonder if God is still with you?
1: Kusna gade kom chenna det här åter att det var som god verkligen är viktigt kom.
0: Some of you know what I'm talking about.
1: Som jag kan veta vad jag om.
0: And you go through your difficult time.
1: De fär jag kan tycka att tro på två år.
0: And you remember the promises that God says I will be with you.
1: Och de minnas sig lyften när man god säger det är viktigt.
0: And you wonder where is he?
1: Och det undrar sig hur är han?
0: And maybe it's a It's a time of sickness that you go through.
1: Kanske det är en tid av sjukdom du får.
0: Maybe you've heard some sort of sad and bad news from the doctor.
1: Kanske du vill ringa till den för läkaren.
0: For our young people,
1: then
0: your Friday was when you saw that beautiful girlfriend.
1: So I fridged there and had those sisters of vacuum gentlemen.
0: Or that handsome guy.
1: And then I like that runjin.
0: Not as handsome as I am.
1: It is a vacuum smear.
0: And then you experience Saturday.
1: Och så upplevde du lördag.
0: No, I'm not interested.
1: No, you sure.
0: And you know that disappointment.
1: Och du känner att skuffelse.
0: And the thoughts of what's wrong with me?
1: Och en tanke, vad är galet med mig?
0: Does God really love me?
1: Älskar Gud mig verkligen?
0: Why is these things happening with me?
1: Hur händer dessa ting med mig?
0: We all experience that.
1: Vi upplever allt detta.
0: The feeling of unease.

0: And now? Yes! Higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, lift
1: Jesus higher.
0: See, that's what we need to do.
2: Det är detta som vi skulle göra.
0: When we find ourselves in those difficult times, the invitation to Jesus is, come and cast your burdens tonight on me.
2: Så är inbjudan för Jesus, kom och kasta dina bördor på mig.
0: I will care for you.
2: Jag vill ha omsorgen för dig.
0: And then the second part of the song.
2: Och nästa pastoren är sanchnon.

0: Vi talte Kristine Noen Klett Hansen, vi sendte noen tiltokst mot Sintaban. Og vi har som så fire parter av sendingene vi veien, for det kom at enda. Og vi færer til den sette parten som av lusta etter en parste av Gjerstamal. Gjerstamal fra Iktus og i Søltafire. Men åren vi færer lusta, så vil det bare så feien slippe å takke til dem som stod og nere tjej. Det helt enkelt så valsiktene jeg kjenner til her. Det ikke ensomhet og just verste, men at tid strander sammen vi og dem. Og uten tikkene, ja, men så lærte dette seg ikke ordentlig gjøre. Men vi tikkene, og vi herren, så det nere siktene i bådskapen enn ennå før sender ut til folkakere. Og vi det avhaltende bør vi sende, og vi taler, og vi møter, som tjej sender. Så hjärtans tack för det tickade stål. Och nu får jag så lusta efter hjärtamål. Hej, hej tid. Så är det attra här vid en annan parti av hjärtamål. Och vid det är Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Ronny Petersson som tänker sig av Jonon. Paul Färre. Og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi er hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamål. Og jeg får spørre på hva du i hånden ligger av Gjerstamål i det.
1: Ja, i morgen sånn. Så leser jeg da fire brevet til Peter. Og jeg også er jo med at jeg vil stå vilt. Läsa den första versen är här. Utifrån första kapitlet.
0: Ja. Ja, här säger han Peter, apostel Jesu Kristus, till utlandingarna i Sundersprayning och i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Betynia. Utvald efter fyrvitan Guds färger och i halkan andans till lytne och avslättning vid blå i Jesu Kristus, Nåje og frier falletikken markfalt og lod. Lova å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, som etter store miskunnsynne hever endeføtt okkon til livande vogn, vi oppreisen Jesu Krist fra hinnom deio, til oforgangelian, odolkajan og ofølnande arv som tikkon gønter i himlenon. Tikkon som vi kraftgods varvætt vi trygg til frelse, som til reier å være åpenbæra av søste tøy. Og i henne gledes tid, om de så nå støtte tøy, tøy så skal være, her var sorg i allsjens røyndom. For at røynda tryggtikkere som mengan dyra bærere enn hit for gønselig god, og til å være tøyrøynt vi eldte, kan finnes til rås, dord og heier i åpenbæring Jesu Krist. Han elsker tid, tåa tid hava ikkje se han, og tåa tid nu ikkje suttja, men tryggva, gleda sitt ui honom vi avsigeligare og dyrmettare glede, og nå av male fire tryggtikkare, frels og salane.
1: Ja, jeg hadde at det nok fire bedst.
0: Ja, ja.
1: At det mest lett dyrre vart.
0: Ja.
1: Ja. Det kom vel og vel vidt samme morgen etter det. Fatta stäfest av vi det utvalt efter fyra vidan Guds färger.
0: Mm.
1: Och i halkan antans tillutne och avslättning i blå Jesus och Kristus. Nej och frigör fattar det kommer fall till lov.
0: Ja. Ja.
1: Och det tojer tar vi det inte är så. Och vi tar allt att själva vi det inte så motäste för i åren hon. Men i morgon mest är det att det var en mottök.
0: Mm.
1: Och jag blev så glad också om att han som tog emot det var anden.
0: Mm.
1: Alltså han var han som viskade ju i mer bära vilja och viskade sin gå och vilja. Han tog sig rämmar i morgon.
0: Yeah.
1: Och det är han den glädje som vi just nu fick nu i världen nu se och vi tjejer och Och så är en kone här som säger med att känner du mig? Jag säger, jag känner dig, men jag var inte så ordentlig för du är, men du är från Porsche. Ja, säger hon. Och jag må bara tacka att det kom för det. Det är så sändningar. Det här har hjälpt mig så att jag mäter det väl. Mm-hmm. Och det antar det. Jag sa att det är män som sitter och tar sig. Och det blev så väldigt personligt. Jag med att jag sitter och lustar. Säger de vem med till. Yeah. Och där själva hade Luka i mig. Och fick mig att också Möjret han vägen som hade vill ha mig också. Vilket han vägen som är själva också. Så det var väldigt underfullt att uppleva.
0: Yeah.
1: I sista kvinnorna. Och hon lägger särskilt ändå inte. Att hon kostade byggde sig upp kvarje affär. Alltså hon har massa lust att kvarje affär. Fyra allt. Två år sedan.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Ja. Ja, jag säger så vid en när jag säger så livet för äldre inte att det är en ljusint här livet, säger hon. Ja, det har gått.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, särskilt då. Ja. Ja. Ja, alltså, när man läser det här så ser man till att det är inte som är det tillvilt här. Utvalt efter fyra vidan Guds färger och i halkan andansa. Det är att vi kommer in i heimen och vi där och i utgångspunkten fullkomligt ovittant. Vi vet inte. Vi är totalt ovittar. Ovittant, ja. Och så männas vi att växa till och så får vi ett intryck som vi får från först och främst våra föräldrar och våra närmaste och och så kommer skola och allt det här. Och så växer våra vitan och ägst våra tillvitarna. Men så att huxa sig till att det är en och till han som har fyllt vid oss. Här från början är va? Och gärna stövvått. Alla tyna. Ändå att vi inte huxar om han så huxar han om oss. Så här är av medtaliga största. Utvalt efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans. Och så är vi blivit lätt in av året som hever,
1: ja.
0: Hever frälst dockorna.
1: Ja. Jag har också hört sådana tal och jag lär som att han blev.
0: Ja.
1: Det här verset här.
0: Ja, det, han sitter bara inte att han säger ja. Utvalt efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans till lutne. Og avsletting vi blåer Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og det peker jo at det er offringene som var det.
1: Ja.
0: Men nå er det fullkomne og i Kristus, ja.
1: Nettopp. Og jeg blir bra nødt og det er alltid det her. Her er det en vers.
0: Ja.
1: Som sier da nesten på samme måte.
0: Ja.
1: Och då är det något här, va?
0: Jag ska leta, ja. Ja, jag kan läsa här från ett av verset i 19 kapitlet. Men Kristus kom som hövudspräster för hinn kommande gåon. Och han fördjökt ni större fullkomna tjalte som inte är görst vid honton till er som inte är av hessens skapninge. Och han får, inte vid blåa av bocken och kolvon, men vid sin egna blåa, en affär för alla inn i helgedomen og vann ervige endeløsning. Tøy, så satt som blå bukka og tarva og øskan av kvøyo, vi har vært slett av henne åregne halkar til utvårstes regnlegge. Kvosse mennka meg skal ta ikke blå Kristus her, han sa som vi ervige en anta, bær frem seg sjølvan lyta leisan for god, rensa samviske tikkere fra deg om verskund til å tjene henne livande gode.
1: Ja. Så sant.
0: Ja. Så vi så avslätt inte som Peter tossar om så är vi rensa i halka, ja.
1: Ja, halka, ja. Ja.
0: Och men allt det hansar av väska.
1: Det hansar av väska.
0: Ja.
1: Och det har tagit bra ett stångat hjärt.
0: Nej.
1: Det är det som jag har glätt mig särliga när jag kvist här i Sadan Viken. Jag tog en stångat och när det inte var att han du erst. Att. Jag går snarare. Ja?
0: Nej, sånt där.
1: Det är han ser och nu i honom.
0: Ja.
1: Kristus. Men jag tänkte just nu att jag visste nu läs resten av kapitlet.
0: Ja. Jag hade läst till vers 19, nu har man alla för tryckstickar ja, frälsosalarna.
1: Ja, ja.
0: Så stend vi er fra vers 20, at om hesa frelse vær til profeter granskav og rannsakav, ter som profeterav om nøyene og i tidskulde få, ter granskav hver etter kvosse tøyen vær og i ande Kristusar som uthjemme vær, vurste å ta i han fremman undan vittne om løyengar Kristusar og dorten atana. Og teim var åpenbære at det vær ikke seg selv, men okkom ter tante vi hesson, som nu är tikkun boa vid taimon och hava kunjar tikkun evangelie och i heilige andanon som sende vær av himle, heson som enklar troa etter skoa inn ui. Her kommer så en aheitan her, at han har her, men jeg husker om at her, at altså, hvor så vel underbygd heter året er, ja, det är en boskap som vi där finns ju som är brått och allåg, va? Att det är helt inte något tillvilt. Alltså god till lagt att det rättas. Inte bara lagt att det rättas, men så är han ägstna giv i åkken där. Eller förmittlar det till åkken. Alltså i jagna skrifterna som är en iver fler hundra år. Jag hade att säga 1600 år från början till ända. Spänner på upplärna. Och allt det här, och han är ju dessa profeterna som granskar och rannsakar det här. Och vi andar gods, men tar skilte. Att det här är inte bara, att det är inte bara om mig.
1: Nej.
0: Ja? Och helst en gång bara om oss som levde ta. Men att ta pekar fram efter det. Tar skilte där och kunde inte bli ordentligt klokare på det. Men tar goda vujer, tog jag oss andra gärna om det. Så jag sa vid det där kommer gläst och just ni här åren som nu är samlas samman och ja, och knockorna.
1: Han nämner oss när Kjolvor tar jag norska i skolkgatan. Ja, det var det inte en skol till kom.
0: Ja.
1: Det är nog flera på vers.
0: Ja.
1: Det säger jag ta in till Johannes.
0: Ja. Hans fyrstan och sextan är snö.
1: Ja, är snö, ja.
0: Ja.
1: Så han sa fram till att det är röst.
0: Ja.
1: Färger skulle sända Anton.
0: Ja.
1: Och för att han skulle det. Och är snö, vi var ju inte tojar hos allt någon. Att han kom akkurat till det rött och tojen.
0: Mm, ja.
1: Och så framvägs.
0: Akkurat,
1: allt,
0: ja.
1: Allt
0: och att som gånger efter och efter fyra skrifter skulle gänga ut.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Detta hände fyra skrifter skulle gänga ut. Da.
1: Annars så fortalte jag han som kallade mig och i morgon att Harkar tvärfossa göta.
0: Mm.
1: Han var en och tog och bulte mot saken i Elima. Och han har fortalt om det att solen som nu för ner i Görskvalte så verkort att sådja via Röje och Klagsvig. Men det var det jag hade stått alltså hon föreläser att nyer och var så inte möjligt.
0: Mm.
1: Så han gör det en och en och sa det. Och vi bor i Kassar. Akkurat här som hon kvarv.
0: Ah, ja.
1: För jag vet om hon kvarv på samma mat, samma dag, samma klockslätt, varje efter.
0: Ja.
1: Och hon har halvt pura för hon drar, akkurat sen.
0: Särskilt, ja.
1: Ja. Men så han visste inte sjöva henne, så är det inte väl.
0: Nej.
1: Men så sjöva henne.
0: Ja.
1: Och det var på britsen.
0: Ja.
1: Akkurat som det är, som han har sett när du är här.
0: Ja.
1: Säger.
0: Ja, ja. Det är Og en trykker er til året som han er til at jeg kan gråta.
1: Sjallande, ja. Alt viser til trygten, ja.
0: Mm.
1: Og tilfører jeg trygve åkere, altså. Trygt og trygve.
0: Ja.
1: Skal fylltjas.
0: Akkurat.
1: Og jeg innløyga. Og gav om verskene.
0: Ja.
1: Som han liksom sier, er som du leser.
0: Mm.
1: At det er underfullt at oppleve og en større at oppleve at det kan gå ut da.
0: Ja.
1: Om hesa frelse var det han, profeter granska. Og rannsaka. Og tar granska og hver etla kvosse tøyen vær og i antikrista som oi tøymon vær.
0: Ja.
1: Vurste å ta igjen frem og noen til han vittnet om Løyinga Krista. Tortna han.
0: Ja.
1: Så sa det. Så stedfest er han. Og ta igjen å være åpenbæra. At det var ikke seg selv om, men åkken tar tatt av Jesus.

0: Han hade en jävla sorg. Mycket markfärd. Och han bor i havn. Annars var han gift här i Norge till Ältevukare.
1: Ja, ja, F.I.
0: Ja. F.I, ja. Ja. Hon skrev en morgon från
1: ja.
0: Att en unge med av honom blev dömt till den lättska stålen. Och sen om samma tog samma kvart han skulle göra så var han här han tror på det som jag möter. Och en av kvarnan alltså som hon var mamma alltså. Hon får på en loj in i kärlen och gick fram en mål till honom och bredde ner och säger att sonen må in i ett andra dag och se hur lätt ska ställa honom och det ska hända om en timme. Och nu är det kommit ner att be för honom. Och han säger till honom att han blev så övertygad när han var ändå. Att han rättes det som han ber. Han ber om att han rätte som är i största skulde. För att göra att han kommer röj. För en myndlag. Och så var han väl sålde för henne och hon var östnö. Och så säger han till henne. Du ska bara föra hem och lägga dig att sova. Så sannförde blev han.
1: Ja.
0: Jag vant honom. Att.
1: Jag får att lösa.
0: För att lösa.
1: Ja.
0: Och här ser det först och fram. Och tog en gängor. Det är där som stod tog jag. Och så. Hände det här. Att han ger det. Det är med år. Han får och fortälta för det. På tiden. Att det är det som har gjort att det inte är han. Och tar man skumta sig först. Han ringer till han som är dömt. Och han får ett avlöst. Och det lockas. Och så säger det när vi han. Som han kom till där. Jag var faktiskt till att ge det till. Jag visste det var det inte. Så jag har gjort det förr. Och jag blev så pura sannförd. Att jag måste göra det här en klockan. Han skulle dödja. Och han gjorde det.
1: Ja.
0: Nej, jag bara läste morgon så jag kommer också om det samband vi har till. Det är avgjort i skriften.
1: Ja, akkurat, ja. Ja.
0: Och att han är antingen kom. Och hur det är avgjort han är och som han var inte rätt. Så han var inte allt.
1: Ja, ja.
0: Jag känner.
1: Ja.
0: Ja, och till han som viskar och Jakob. Och till han som följer tar mig att vara uppenbara här i 12 verset att det var inte sig själv men åkon tar tant och Jesus. Och tar mig när han vill åkon ta för sådana ekonomar så igen.
1: Ja, och framöter.
0: Ja, och omöter till åkon.
1: Ja. Det är akkurat det här, och han lägger röjland ändå att detta evangeliet är i hela andan som sen till var himla. Ja. Och så ser jag nästa vers här från vers 13.
0: Ja.
1: Att gire tog läntar sinnestickare.
0: Ja.
1: Veri etro och se till helt och fullt vantickare till nöjena som tickom vajtest och i åpenbering Jesu Krist.
0: Ja.
1: Och han säger till er att vara ätroa ta är det inte bara han huxar om till som avskan av vinnu och öron men ägst det avskan är som ta gamla loven hejer tror jag ta var alltså nästan för filching av ja ta var faktiskt för filching av jötnon som inte vill vända via Og så vil de ha det å vente etter til lovene. Jeg tror han mener eisen

0: vi över etro och på tandmatan. Att man inte leder sig avvirka av de övriga tankarna runt om.
1: Nej, nej.
0: Vi får inte stäcka tankagösten av de övriga. Men vi kunde, vi, som man säger är att gira läntar sinnestickare. Att jag säger att vara klar i våra tankar och sinne
1: akkurat,
0: och hjärta.
1: Ja.
0: Och hur ska det hänga samman? Att frälsan är av Guds nöje ena. Och jag kan bara sätta mig allt av Guds nöje. Ja. Och så säger han så vidare, ja, som lugn på att skulle det inte skicka till honom.
1: Nej.
0: En så avvart har det levt i ett listan och tog det visst inte bättre. Nei, etter hinnom heileia som kattleitikken skulle eisen tid være heilav i ætlen ædbordtikkara. Du skriver jeg tisla være heilav, du er heilavere. Og tai og han så sier det her, så er det bare med det samme som Paulus sier, kanskje bare i øren og årene. Og tanken ute til at vi skal komme og i samljå, i samklang, vi tar andre som bor i åkken. Som är givet någon.
1: Ja, ja.
0: Till här utifrån att Gud vill dörmätta. Ja. Till inte lovisk bo och regler som det var förr. Som säger att du ska och du måste.
1: Ja, ja.
0: Men att inte efter att leva honom till ära. Tror jag att han har älskat mig sådana. Mm. Och tror jag att han bor i mig här. Och han har det uppe på bordet. Det man märker i tankan och här tja Petri att han ätjan till att leva detta här livet som han är givet i åkerna. Det här som du citerar så ofta att han viskar bäga vilja och viskar i åkerna.
1: Det är bra om det är 13.
0: Ja.
1: Det är så ovanligt. För jag brukar ha den allmäntligt hålla. Det är så ovanligt att vita att det är så.
0: Ja, och här tar så sig att det är versetjan att han kallar han som färger. Och dömer utan gärna mannamon efter verset först eins. Så säger han så liv i ötta utläggda trytikare. Och jag minner om Filippe Braue 2:12.
1: Ja.
0: Att arbeta vid bivan ötta och på frälsetikare.
1: Akkurat.
0: Men det menas inte vi att vi ska gänga och vara undertryckt av rastliga.
1: Nej, nej.
0: Men det visar oss här virringarna som vill häva fyra att hette här är ett av värliga liv. Ja,
1: nettopp, ja. Hur långt var det som kom?
0: Jag var kommit till Versetjan.
1: Versetjan, ja. Ja, det är till Akatland som färg.
0: Ja.
1: Och i dömer utan att göra man av honom. Efter verset kvar sånt, så livet och i ötta utläggtar tog, tycker jag. Utläggtar tog.
0: Ja.
1: Och vi tittar vid att det var inte vi tog som var konstigt till. Silverjäda gottligt tittar var läskött från Dara Abore, tycker jag, som arvar var från vetra. Nåit av er vi tøyra blåa, Krist, som av løyta leison og avtolka av en lamp. Altså, det er... Jeg vet ikke hvordan jeg vet.
0: Ja, han gonger på 25 vers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal du bare lese det?
0: Ja. Jeg kan lese alt det fra vers 18. Til vite jo at det var ikke vi tog som for gangelet er silvere eller godle til våre leis kjept fra der dere er bor tikkere som arvet vær fra fedsdom. Og jeg kan bare tanker om det jeg leser hatt hvordan man har hørt fra sånne ekvån personer som er kommet til trygg. Kanskje at man har livet et liv bare på måfån når man har sagt det. Hvor har vi ikke opp til dette fyrre? Hvor har vi ikke finnet eller funnet det av her som fyrre?
1: Men det som er så å møte, jeg tror ikke vi ikke, er det at den tråden som kommer at han har vært kommet til trygg. At du er slugen til tråden som alle andre nøver. At omsida det.
0: Ja.
1: Så det vil like ham, hvis han har. Så det er tempelet i andre hans. så langt som vi deler her. Så det nærkere underfullt ut.
0: Ja. Og det han viser at det har vært, altså vi dyrer blå Kristus her, som har lyttet å lese, og da skal han lampe. At det var han som har lest kjøpt dere.
1: Ja.
0: Hvis han egnet blå, hvis han egnet løyve, ja.
1: Men han sier, så bare en masse som bestemmer jeg med, affæra til tredje kapittel, altså tog jeg at her er det vi leser om akkurat koner, hvordan vi skulle være vidt her, ja. Og jeg har alltid at jeg tror kanskje lese her, ja. Altså, du tror ikke som du vil, hva du teker av oss ned.
0: Hetta her vísur ella tøyliga og at her innara lív, ja, kussu tøyra bast her er, ja.
1: Ja.
0: Og her kemur so við amenn og at loppmontring kom til bei Connor og menn. Og han seir om at her uti ytra faktisk at vera til som seg Connor vera til eigna mann undirgivnar. Og te er altså fyrir at fyrir tæra skuld, ikke bare for sin egen skuld, men for at enda tæra ikke vilje akta året kunne være vunner 8 år.
1: Ja.
0: Vi et for kona syna til etter sjutja regna et politikkere i 8.
1: Ja.
0: Og akkurat hatta er ikke bare galtande for kona som har menn.
1: Nei.
0: Som ikke en akta året som han sier her. Men i hele tiden er at det her akkurat vittnesbord utad til.
1: Ja.
0: At vi att vi där örvus, ja. Att vi vill uppmuntra till att leva detta löve som är så näkv örvus än bei det gamla löve, den gamla ätborren.
1: Ja.
0: Och det som människor är van vid, ja.
1: Ja.
0: Det är det som ger månen,
1: ja. Ja.
0: Att ens nu tog för någon bluta till att det är sådja reina ätbor åkara och i ötta.
1: Ja.
0: Og
1: så det er en mätande jobbert, altså hvis vi bare, som Herren legger av kvinnerna, som hever en mann som ikke vil lagt året.
0: Ja, og noe ødel faktisk da.
1: Ja, ja.
0: Ikke om man skal til tær bare.
1: Nei, men her er det konan tja.
0: Ja.
1: Jeg har jo alltid lyst til sånn. Hette kvannan kja bæt.
0: Ja.
1: Tyk hva som det er en djørst dottan, Taj og Janne. Taj har en verfæren opplemma, altså. Hette lengta, etter at han skriver da.
0: Ja.
1: Og han fyr så bøynløy stilt da. Og Taj tar suttja røyna abbor tikkara og gjøtt. Og så ikke det utvartes. Men dolda människa i hjärtans. Vi är inom spärkvårdst ett landa. Jag får gångelig om pröje som är god äkla att göra bort. Således var det ju oss nina höjlöv och kvinnor. Vi får om pröjde sig. Det har vi sett och vän sina till. God och vävr och sin äkna man någonsin. Som svarar. För Abraham lojen och kattar i han Harra. Och bötna henne är ditt varnar. Det är det gärligt gav och ett av sånka rassl.
0: Ja.
1: Och så kände alla männen här. Där kan du läsa.
0: Ja, han säger här. Och somla till män. Livet vet jag samma vid konotickare som hinner vajkar och illade och hejre till här. Vi tar att här vi är samarvingar till nöje lussens. Han nämner väl ofta nöjena.
1: Ja.
0: För att bönertickare skulle inte förhindra er. Och så kommer han säger här. Och senast. Vær öll samsynt, samlujande, elskje brørenar, vær miskunnsom, eimjuk, og med minner hette er nok så nekv å flippe bra tvei.
1: Ja.
0: Hva er det her faktisk vær kanskje oppad til meira pensler ut da? Men hette er, han sier vær laga det samme. Vær öll samsynt, samlujande, elskje brørenar, vær miskunnsom, eimjuk, og lønne ikkje illt, fyrir illt, eller ha, fyrir ha, nei, tvørstur måter signa. Så det var det kallat tid att vi skulle arva signing. Och här också är att inte löna ilt för ilt eller ha för ha. Det är det som annars bor naturligt och jag.
1: Det är naturligt.
0: Vi vill släppa hävd och att att den här var rätten och till det här isen, ja. Och det är så svårt. Ja, vi klarar det inte.
1: Det ser ju ut och sen nu
0: så. Vi klarar det inte, men det är bara under lutne för handläggaren som han över har tos om fram och undan.
1: Ja.
0: Alltså och lutne är ju för så är anta som bor i jokorna.
1: Ja.
0: Att vi ger att det här och hans kraft är sen
1: ja. Ja.
0: Att vi ger hatta. Du att hade er faktiskt så öyla knuskar i mitten anta och hålta.
1: Ja, ja, det är anten och hålta som det drejer sig om.
0: Ja.
1: Och anten är det han som är i åkom. Och då är det en chans väl att er må rycka. Alltså.
0: Ja, ja, alltså vad ska man säga till att trösta, vet du? Att det är tyvärr inte bara anten som är i åkom. Vi är i hålta munnena, finns det inte gott, säger han.
1: Ja, ja.
0: Och tog blivit det här samlade som vi snackade om i Janne.
1: Ja.
0: Vi tar livet som bor i Jokkona.
1: Ja.
0: Ta ett här släpper fram äta. Ta ett gärna vid det här som ständer här. Att vi skulle göra. Men inte i kraft av att vi har det som bor och regler. Alltså, Och det blir ju alltså väl till Jokon. Vi kunde häva en fasad av att det viskar som om vi där. Alltså ordentligt gav och kyssli och allt det där. Men innan så kokade det i Jokon. Och det, ja, ofta är det den första reaktionen. Att han naturligt kommer allt det första. Men innan för allt det så bor han.
1: Ja, och det är... Det hever han også en prekk på at han vil ha åkken og lese alt og vi så i nærmakt. Vi anser sin alle.
0: Ja.
1: Lese jeg om hva jeg ser.
0: Og at det her Filippe Braut, vi er samme sin alle, vi er jo
1: tikkene.
0: Ja, så det er interessant at blir eisen at nå er det ikke Paulus om at det, nå er det Peter som som vi åren och åren säger akkurat det samma som Paulus säger. Hur gör han till att det är samma ante som drevet här boar till det? Det är drivkraften till Abavona.
1: Ja. Men visst nu är det hans egna kona som äger ett adulta människa i hjärtans.
0: Ja.
1: En späck för stället anta. Så är den i grunden väl fyra. Visst man visst han aktar.
0: Ja.
1: Det kan vara från att livet här, han var samman med Jesus.
0: Ja.
1: Att det här kom mer och mer fram.
0: Möjligt, men han säger det också generellt här till konor.
1: Ja.
0: Alltså flertala.
1: Flertala.
0: Men han är väl, utan Iva, vi vet ju att han är en av konor. Han är en av svirmamma. Ja, han är svirmamma. Så är man också haft han av konor.
1: Ja, ja.
0: Så han vet, han känner att det här livet är. Personligen.
1: Han kände dåliga väl från till protesten ofta av hejen vid Jesus.
0: Ja,
1: så,
0: akkurat, ja.
1: Så han körde på inte med oss allt. Och sen ägde han sin.
0: Ja.
1: Jag har ju ångst också om att säga det. Att kanske han inte är väldigt överskad av andan. Tack och så.
0: Ja, alltså, hvis vi tackar till dem som Matteus 16, till jag kan tänka slå att här upp här.
1: Ja.
0: Så här kommer att de öla tydligt fram om att det här. Kan du sitta på skyna i Chapatria?
1: Ja.
0: Tog att han spyr där här att ta här i Matteus 16, vers 13, att ta Jesus för att komma till landet vid Caesarea Filippi, spurgade han där som han skynar. Kvann sier folk menneskesvånne være. Ters være som Johannes Døybara, som Elias, Ander, Jeremias, eller en av profetene. Han sier vitt der, men tid, kvann sier tid med være. Så en Peter svære er, du er Kristus, sønner hans livende gods. Ta sværa Jesson og sæler erst og søymen, sånne Jonas, du holdt opp lov, hever ikkje åpenberet til dette, men fægimoen som i himmelen. Og så at han kommer ved seg her erklæringsene, så sier eisen til her, to Peter, og her som klette skal bytja samkommunna, og påstår deg av rygjesen skulle ikkje få valgt av henne, og jeg skal gjøre det likla himmelrygjes rygjes, til som du binder av hjørne skal være bunt i himmelen, og til du løser hjørne skal være løst i himmelen. Og ta alle han lærer seg en synd at han måtte ångå si at han var Kristus. Og så kommer vi til her til at fra tarre tog byrja Jesus at gjøre lærersveien kunnet, at gjøre lærersveien synd og kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og Lujanek av henne eldste og høvdspresten og henne skriftlærte over av dripen og røse opp etter tre av deg. Og nå gjør Petra nekk her. Ta tog Petra bortifra og får hev et hånd og sier «God, bjerget der, Herre, aldri skal hette henta til». Men Jesus vendte seg av og sier vi Peter, «Vik at du om med Satan, du erst med til åstøyd, du hokser ikke om det som Gud hører til, men om det som menneskene hører til». Da sier Jesus vi lærer seg henne sønne, «Vil anke komme at han har mer, må han avnokta seg selv og takke opp krossen og fylke mer». Og Peter ikke... Altså, han ikke noen godsfornokter som sånn at han sier dette. Han husker bare som en vanlig menneske. Ja. Her en sånn valsiktig person som kommer til å være som vi og kommer. Og han kommer bare til her, og så er ikke en lov å fortsette. Men han tok ikke suttet inn i, til hakre atlandene at Jesus var kommet at enderløse oss vi så i noen blåe, ja. Det omtaler han i breven, men her, da hette han det, kjeler han det ikke. Og så husker han bare, han har også pene tanker og sier, at jeg må ikke hente det her, ja. Og så, Jesus vendte seg og sier, vryk at du om med Satan, du erst med til å støyde. Da trykker vi faktisk at han taler ikke bare til Peter, han kaller ikke Peter som sånn for Satan,
1: nei.
0: Men han taler til avvirskanene. Som egentlig gjør at Peter ikke troer i tanken og sinne, ta i han sier det til. Jeg tror at han ikke avvisker av hos andre, ta i han sier det, men av det djeviske andre som bare vil alle tøyene av å erstatte goda.
1: Ja, hva så?
0: Her skal vi gjøre av Georgian til jeg, Østen, ja.
1: Sen, jeg nevnte at det så er vi også om et her som han skriver her i tre kapitlet. Att han har varit snudd. Då är han och i vill älska löjve. Det är bett.
0: Ja.
1: Och så tjocka vad det är. Allt är tungt och synner från ett lån. Och varje synner från att hela svig. Han vänder sig från ett lån. Och ger det gott. Han söker fri. Och stävner efter honom. Då är ju herrans i river. Inom rattvis. Och öjr och ansara. Er det ventet på en torre, men hva er ikke om hans herre, et lærer hans. Er det møte tøymer som gjør det? Og så sier han, og hver er det han, du kan gjøre at det kan helt, om det er ogen for henne å gå. Skulle det ikke ligge for rett og skuld, er det ikke alt. Jeg vil ikke ha nøtta for det. Og være ikke rett, når jeg har ikke herren Kristus, vi gjør som det kan han, og vi er alltid til røyere, Jeg verger at jeg kom fire øynene og kvarjon, og jeg krever at jeg kom til råkenskap, fire vevna som må jeg tegge ned. Vi spek for å høtta, som teg og jeg var gøyva samvæsk. Så teg som lasta, gøyva og ætvertikkara, og i Kristus kunne være til skammar, og i tog som teg bækta at jeg kom fire som elgjera meg. Til bedre er loja for gøyvana bort. Om så er vilje gods enn for ringa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han tek så Kristus som døm i herba.
1: Ja.
0: Så Kristus døg jo eisne ena fyr synder.
1: Det er ganske den samme.
0: Rattviser, fyr rattviser.
1: Ja.
0: Det er jo også bare om han tog, han teker Jesus fram som døm i her.
1: Ja.
0: Og her er jo faktisk han, nästan sagt han ultimativa rönden till åkom. til hvordan reagerer vi. Ta i året det kommer.
1: Ja.
0: Uff, man kan sitte her og smulles, men ta det hen så i virkeligheten, ja. Hvordan reagerer jeg? Hva er det som jeg lærte komme frem her? Er det den naturlige dansen som faktisk er den samme som Peter her, som vi låser om åren og i Matteus 16, som bare reagerer ut fra den naturlige. Og ta var det enda gode tanker. Men her tar seg vidt om reaksjoner oppå da vi har utsett
1: for
0: året.
1: Ja. Og jeg snedde sørste her. Lukan i ødel vers 22. Og hva han strøyes vi her, etter at han tjåner den ångan som strøy. Kristus støy jo oss ni øyne for sint. Rattvis for jeg, rattvis. Det er så resten av gang.
0: Ja. Kristus støy jo oss ni øyne for sint, rattvis for jeg, rattvis. For at han kunde leie åkken til god. Han leie deg igjen i holden om. Men vad gör det livande i andan hon? I honom får han eisen och prätikar för andan hon som var i värhalde, tajmen som i förrån var i ålöjen, ta i länk med Guds boja i adöv och noa, medan östen var smuja. I henne var hon några fåar, åtta saler frälsta vid vattnet, som nu eisen och frälsar till hon och i avmen synet dopen hon, som icke är att åranska halsens vid tiden bort, men är sjåttmål en av goda samvetsgå vid god vid upprättning Jesus Krist som färden är upp till himmels och är vid högre håndgods honom är enklare våld och kräfter underlagt.
1: Ja. Det är allt det.
0: Ja.
1: Och det är gruvbande alltså.
0: Ja.
1: Det är man att här jag kom in i år och vet att år är Kristus och färgen och sonaren. Allt är år och så mest jag ser krafterna som färner upp limmas i högron gods. Honom är enklare valt krafter omtlar. Han kan lära allt det här väck. Men vi du inte vilt så färner sig helt till väck. Vi han ser av många att jag är ute i. Men då är det Kristus. Ja.
0: Mm.
1: Det är han där alltså. Han kan skjuta sin lyft. Men vi kommer att vara sådär.
0: Ja.
1: På öjmata.
0: Ja, alltså hvis vi suttar det helt nöktar då,
1: ja.
0: Så är det nog ingen av oss här som lever detta 100%. Fra at vi er vidt til å ha frelst, og til å være utredet hjemme. Ja. Jeg mener, jeg nevnte korsene, jeg synes, Kjolt Paulus, han pura sanner at han sier at han er ikke fullkommen langt, ja. Han tror etter deg. Og til at han rettet troende, ja. Til troende etter at livet heter livet, som han omtaler her, jeg synes, ja. Och du tror att det är det bästa för Jokon som du läs här och ja han har han Kristus och görs de tycker det vers första skuld till noll lie för rättvise skuld är du säl har vi omgång åtta för tiden och vis rätta nej halte har han Kristus och görs de tycker det och till här och till lyckor. Och vet du, alltså, hvis vi nu var kommit till himmel så som löte som vi blev frälsta, så var problemet löst, kan man säga. Men himmelen kommer in i åkken, och vet du, så länge som vi är och i här som likam, ja, så hever halte eisen i avskan i åkken, till er dett, tror jag, till dett vi Kristus, ja. Men han säger med andra här i 4 Korinther att det fick inte tåsa till att tala vitt som vi antalde, men bär som vi hållde. Ja. Så vi såg tydligt att han behövde sig ner att slustera, och vi känner att det är allt för väl ofta. Ja.
1: Ja.
0: Men det teker inte bort det här att ta och i vitt liv hans liv. ta livet vidt eisen i akkurat beste liv. Vi er omgående sosial og lukkelig som tar i hans her liv for livet til at halte okken her som vi eier være.
1: Akkurat.
0: Og i stedet fire tar jo vi ikke over etter fire. Jeg minnes du fortalte en av fire om henne køtjen. Du kan kanskje fortelle det etter.
1: Ja. Ja, ja, og så da var det bare på den kjipet og julsavere i bare var vid kjipet noen, og så var kokkelen. Og jeg tror ikke jeg nevner navnet hvor han var, men Tar elska var forarkant, han ble sitt.
0: Og han var tryggvande?
1: Han var tryggvande, og han ble til å vittne mot Tarot. Og det var så jævlig sårst. Julius ville ikke nok til å vittne mot Tarot. Det tar han ikke, men det ble bare spott på skjortet. Skjønner du? Spott av Tarot vi. Hvordan han kjelte i over. Jag var tajtar för röka av honom. Ja. Och så hände han ner där igen, det var på det allra ringaste. Och det var flängen flännande upp den ledaren. Och ut till snör, ja. Mm-hmm. Han hade gjort dövra och det var ett eller annat som det har funnits där. Och han blev där i och bannade ju. Här när Jontor och grät samtidigt. Och nu har han med sig ner till ledaren. Julius. Nu säger han kärre bror. Och han grät. Gav inte gråta. Hör med honom och löt honom. Och han åkte på honom. Så säger han. Nästa för att göra det. Säger vi igen. Hick upp han med. Alltså han blev bra. Bara hick upp allt det. Säger jag. Jag ska tacka dig med. Alltså. Du ska bara köra dig bra med. Hick upp han med. Så hände det nästa att. Och så färdade han efter förkan. Och han begynner mest att ta kåkaren. Han gick på Julia. Pura för att göra flott.
0: Ja, det är rätt.
1: Och stämt jag. Gör det omgat jag.
0: Nej.
1: Och jag sa till Tar. Vad hände här? Tar visste inte hur det var.
0: Nej.
1: Som fick det väck. Det var Kristus och Julius.
0: Ja.
1: Som fick det väck. Och i kort.
0: Särskilt.
1: Ja.
0: Och hade jag akkurat det?
1: Hade jag akkurat det,
0: ja. Ja.
1: Och det blev fullständigt fri.
0: Mm-hmm.
1: Och han körde aldrig med alldeles.
0: Han hade det, ja.
1: Ja.
0: Här var det ena vänt av Kristus.
1: Ja.
0: Ja,
1: där fick jag ju oss ner i hans evangelium. Jag lukar vid om det passar en oj. Det är de här antarna. Här till tjösten den 16.
0: Jo, 16 nästan, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja nu färger jag bort till Lansa.
0: Ja.
1: Vers 5.
0: Ja.
1: Nu färger jag bort till Lansa som jag har sänt mig. Och ången har tänkt att spela med vad jag först. Men hjärtat tycker att det var fullt av sorg. Då ger jag att hälla ett att tycka. Då, jag säger till en sannolika. Det tycker att jag kan inte färre bort. Då färre är jag inte bort, säger han. Kämmer tals med åren, inte till tyckare. Alltså alla andra. Men färre bort ska jag sända tycken han. Så det är så avmätande. Da han kommer, skal han samføre hjemme noe sint. Og åkne om rettvise, og det er om sint, du er sikker ikke med, om rettvise, du er ferdig ferdig med. Og til suttet meg ikke langt. Om det er Du hevd ingenjør jeg snar mye dømt. Jeg har nekvært si at jeg kom en, men tid få jeg ikke bare til han jo. Men ta i anten sannløkens kjemur skal han løye til kom. Og i atlan sannløkene, du han skal ikke tale seg selv. Nå er det som han høyrer skal han tale, og det som kommer skal, før han har kunnet til kom. Han skal dörmeta med, då han skal täka mig någon konkurrentik. Allt som färgen hever är mot, då säger att han skal täka mig någon och konkurrentik. Lötta stund så jag dit med, inte långkor, och att det lötta stund så skulle det så jag med. Det är något som är otroligt att på en röst.
0: Hade han minnen om att sövna då förtalte om Jules Aviera?
1: Ja.
0: Att han säger att, att han ska sannföra om rättvisa till er färre till färgmån och till sådja med inte långt. Så istället för att sådja Jesus och likamlig lojtja så kunde det här vara samband vid talsmannen.
1: Ja.
0: Som är tjata om några utdämmen.
1: Ja.
0: Och så tatt är detta Kristus liv i oss.
1: Det är det, ja. Ja. Det är det ordentligt.
0: Ja.
1: Detta ger han Arna för att ha liv i oss. Det är ju tatt i oss.
0: Ja, det är bänt och punt.
1: Bänt och punt,
0: ja. Det är bänt och punt.
1: Och så kommer det sig i kapitel.
0: Ja.
1: Som säger så avmätar det en äck om. Och sen är vi där.
0: Ja. Jesus säger i den här kvar eisen om det att verkligen är det han som kommer att till det.
1: Ja.
0: Han säger här i vers 16 där, långt ner.
1: Ja.
0: Att lyckla stund så suttar till mig inte långt och att lyckla stund så skulle det suttar mig.
1: Ja.
0: Men på en annan måte.
1: Ja.
0: Upprustan.
1: Ja.
0: Och eisen som talsmärren som är kommande, som Kristus sa.
1: Det är otroligt alltså, att jag ska byggva i och.
0: Ja.
1: Det är så att han säger här att vännen gissar skammar till kärlek och gods uttält och gjort några vi har en annan som givet något ner.
0: Ja.
1: Givet något.
0: Ja.
1: Alltså, ja. Och inte kan tacka fra.
0: Alltså, och allt är givet,
1: ja.
0: Ja. Han sände där ut, som vi läser i Lukas 24,
1: ja.
0: Om att proklamera syndarna fyra givet.
1: Ja, det sände, ja.
0: Att synden var fyra givet. Ja. Och det vill säga till att alltså, allt kommer på i parter, ja. Att äga hända låten här.
1: Ja, det är så tydligt fram.
0: Ja.
1: Att det är inte en åsamfyr.
0: Nej.
1: Inte vi vill ha oss.
0: Nej, men du, han djäver till oss. Ja.
1: Ja.
0: Alltså han, det är bara så helt fantastiskt. Alltså en sammanhängare i ödlens nere. Som vi börjar vi alltså, ta oss om. Och han är fyrräkat här. Alltså, ta oss om det jag alltid och allt som händer. Ja. Och nu är det så hänt.
1: Ja.
0: Att vi blev i Jesus här som han gav av Golgata,
1: ja.
0: Så hever han rensakom. Det är inte vi som har rensakom, men han hever rensakom från alla synda.
1: Allt, ja.
0: Och tog här var vi en samväska,
1: ja.
0: En rena samväska.
1: Ja, hon är rensakom.
0: Ja. Ja. Och här utifrån gånger så han ska ägna liv till han är inte byggt vid oss.
1: Ja.
0: Det är visst det största.
1: Och så är det så tror jag sista versen är här. Ta han säger sejtjan, jag tar så att det näkter. Jag lär sig vad någon han sa. För i annan kväll. Kväll är detta han säger vi jag. Lycklas de. Så tjav till mig. Att du lycklas de. Så skulle det så tjav vi. Tog jag färd till färd. Ta så att du tar detta. Kväll är detta. Han säger lycklas de. Vi skiljer inte vad han menar. Jesus visste att jag tar för att spela. Han säger, Victor, titta alla kvar vid annan om detta. som jeg sier. Lytta stund, så søkja tid meg ikke etter. Lytta stund, så skulle de søkja meg. Sannlig jeg sier tikkum, de skulle gråta og vena tikkum, men heimene skal gledes. De skulle ha sorg, men sorg tikkra skal vente seg glede. De kvinna øyer, hever hun sorg. De tog med henne er kommet, men da hun hever alt vattne, minnes hun ikke langt enn ikke så inn av glede om at mennesker bor i heim. Så da ser jeg voisene tiden og sorg, men jeg skal sørge deg om natter, og hjertet tikkere han skal gledes, og ønsken tikkere glede tikkere fra deg. Tante er for at jeg ønsker å spørre med om, sannelig, sannelig, sier jeg tikkere. Fertig så be jag färgen om skallan tjeva tyckum och i navn och in. Ja, vad säger han?
0: Ska du be en av bönsar vid Jakob?
1: Tack för han som bor i Jakob. Tack för han som du ser ner i Jakob tror jag kan vinta. Detta kan vinta till och Jakob och Ötlands rim. Och Harry, Harry, tack för det här. Och signa att jag vet han. Värst. Harry, er kom den ojta. Och det drömde jag aldrig någon. Men Harry, det var inte värre så lätt som jag syst. Då jag har mer råknat vid mig själv än vid det här. Och Harry, jag tog mig att röjsna. Jag vill ha allt i det här. Jag vill ha i det här. Det här är det som ger åkra glädje och frigör. Så signa Anja och signa. Signa till kära vin och bror som jag vill titta där man är sådana kvar. Och lät mig inte vara arbetslösare. Tack för det. Och signa till oss och ösna. Åkra familjer. Tjuna fällar och bötn och bötna bötn. Har det alltid här vårt och vann. Och så ber vi för det. Henne som sitter i sorg och mista en gammal man och pappa. Och kvitter och över tidsan. Ja, där vårt och så väl som det vårt allt annat. Och har det byggt dig upp. Och vad vi gör göra för en imorgon. Vi lät sig alltid ta in honom. Och vi tackar till Herren i Jesu namn. Ja.
0: Amen. Så är hälsan pastorn av Gärstamal kommer ända. Och vi får tacka för Jakob. Och vi är där. Anja Hansen som täcker upp och redigerar. Ronny Pettersson som täcker av Ljövnån. Paul Färre. Och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hälsan för er. Pastor av Gärstamal som här har varit. Tack att du finna på YouTube. Om du letar efter Iktosjönvarsp. Hesum pastren, han kommer eisne over lags ut her, og han kommer eisne over senter av tjei, kristelig kringkvarp. Så enn annen affær, tusen takk for hesum affær.

0: favor.
1: Hej och stomma. Gott att vara här. Och Peter, tack för det. En fantastisk vittspår från här och snöjda. Ta vi blev vi igen och tack för det att jag fick ända möjligheten här att vara samvittikon och att kunna få, jag vill säga att han framgör att vara samvittikon och då är det år vittikon här idag. Men ta vi jag blev spurgad om att vara samvittikon så kände jag bojna vägen jag fick ett här år från Lukas kapitel 8 här och här Bibeln tar sig med här att inte är god i omövligt. Jag vet inte om jag ska presentera mig själv här idag, det var ju inte kjördligt, men jag är med och ringde till mig, jag syns så gärna, med en kort bil, så ringde jag med och till mig och presenterade sig och sa att det var Daniel, och han skulle snacka med mig. Och jag säger, oh, ja, hej Daniel. Och så vi pratade om en goa löt och samman och ett virkeliga gott prat. Alltså det här var ett gott andaligt prat. Vi pratade om Herran och det här som Herren gjorde och allt det här. Ett ordentligt gott prat. Så att när han löt så säger han, för Olavur är du? Han ringde alltså till mig. Så förklarar han hur det var. Åh, säger han, det var släckt det som jag skulle ringa till. Så säger jag, hur Daniel är du? Så förklarar han, ta helt igen, han var en helt annan Daniel. Så vi snackade, och jag fick faktiskt ett hejligt prat samman, men vi hittade faktiskt att vi tog oss av. Vi är en helt annan, det hittade vi alltså bara. Men god är gård, och det är fantastiskt att kunna ta oss av. Tåsa om Guds år och att döjla Guds år skärman. Amen. Jag var inte hos vittikon. Jag har många mött utländningar som är skickvande. Och här man visserligen finns ju gott prat vid utländningar. Då. Och så att när jag låter och så spyr man då liksom, hur ser du det? Hur känner du från? Men det är att man möter Guds folk, att man möter skickvande människor. Det är att du känner det här, varsågod. Det är nästan som vi har till fällags. Till näka som ger till att vi är och andalig syskin, vi är och bror i Herren. Amen. Och det är Guds ande som bor i Jakon och det är Bibeln tosar ösning om band kärlekan som binder oss samman. Nå, jag kan huska mig att det är ett Lukas kapitel 8 och jag ska inte färre ha en länga tal här idag. Men jag kan huska att jag lukar för att döjla en två tre skrifter vitt igång. Och detta vers är ett stort vers, Lukas 8:21, men jag kan också bara lycka vid färre till den här kapitlen. Här ständer det Guds året, och det är faktiskt Gabriel Angelin som säger det till Maria, men han säger det till ett år här, och i vers 22, du är inte er god i omövligt. Du är inte er god i omövligt. Vi vet att det är något ting i våra liv som kunde synas av mövlig eller gjörlig. Till vi kommer ut fyra ting här i livet. Här vi, det är ett omövligt i våra liv som vi inte kunde lösa i oss själva, i vår mänskliga kraft, eller styrka, eller visdom. Men det är ting i våra liv, det kunde vara ting i våra liv, det kunde vara stöver som kom i, som verkligen kunde synas omövliga. Och det är fantastiskt som säger att jag har den här vittspåren från Peter här idag. Alltså, hur ser god gröjb in, och hur ser god fräst igen, god lörst igen, god grödd igen. Och jag fortäller också bara att god är hans hem i det. Och han är mättare att frälsa i det. Han är mättare att ombröjda människor i det. Amen. Vi har också med här i lärarsvännen kom till Jesus, eller snackar vi Jesus, det är läsar vi om i Matteus kapitel 19. Ta sig Jesus att här i lärarsvännen att det var lättare till kamele att färre till knallareja än till en rykon att färre in i Guds rykje. Och lärarsvännen har blivit rastlåslittning, tar ött av störliga och spyrja sig Jesus, hur kan ta vara frälst du? Och ta det Jesus säger att för människan är det här omövligt. Men för god är allt möjligt. Och här är här vi att jag husar ju ösnet här att tog er och det här som är alldeles så gott att höra vittnesbörd som Snesha Peter och för öron som är att bli en fräst och kanske komma ut ur en liv som så fullkomligt omövligt ut. Här är här vi att mennesker her det kanskje ser fullkomlig og møvelig ut, jeg blir frelst. At som så djupt sorgen i synd, og som så bunden i synd, og som så øyløkt av synd, at Gud mentor og frelsa til menneskene. Amen. Jesu ble kraftfullt nok til å rønse syndere. Øyn blåstroppe fra Jesus. Øyn blåstroppe av Jesu ble nok til å løse en syndere, og til å frelse en syndere, og til å rønse en syndere. Og til at sette en syndere og i frelse fra myskelsens valde, og fra valde satans. Så kraftfullt i Jesu ble. Og det er jo så mye kraft nede i det, øyne. Men Lukas kapitel 8, vers 23, og til ånd ikke god og møvelig. Nå, hesten her setningen her, til ånd ikke god og møvelig, det er et år som ånden Gabriel ber til Marion. Og Angelin Gabriel, han vidja Mario, han forteller Mario at han sier i vers 36, han sier, og nu, eller først sier han i vers 35, at Heilianten skal komme iver til, og kraftens haksta skal skukke iver til, tog skal øysen hit Heilige og i føttverer kattla sonegods. Og nu Elisabeth skilkona tog, øysen hon vorm i baden, og gonger vi sin i edelsøyne. Hesen manaver hinn satte jo henne og kallar vir ofruktbør. Tui ontsi god ja mövlet. Nå, muskild, jeg kom ångat til til å presentera mig sjálva. Så, jeg vet ikke, eion borde kanskje av djørsta, men navn Olavur Jakobsen. Og jeg aktavur i Ragleve Ronsson og klæmen til Mario av Lenganes. Kanskje av fløya tykkon. Kjenn at jeg hiver sjunga låt og jeg hiver fløya min familie til stier. Bei mamma bolche og sysna bøten. Men og moster. Hun sitter også nere i morskløy med henne. men Elisabeth, det er året her som minst ønskelen tåser til Elisabeth, eller til Mario. Det er Elisabeth. Og han Angelin sier her Elisabeth. Han sier vi han eller vi Elisabeth og nu Elisabeth skilkona tuin. Øysni hon vår med baden og gonger vi sin i ettersøyne. Hesen manaur hin satte jo henne og i kattla vir ofrukber. Og jeg husker at her setningen her restentur henne som kattla vir ofrukber. Elisabeth var en gammel kona her. Hun var i ettersøgne. Men det var ikke bare til at hun var en gammel kvinne. Hun var ofruktbar stendur. Til henne var det omøvelig å få bøten. Men Angelin sier at til henne vi kallar vi ofruktbar, selv om mennesker søver på Elisabeth som ofruktbar. Mennesker søver på Elisabeth som hun som til omøvelig å få bøten. Det var såleis som andre søver henne. Men Angelin sier at hun gonger, hun i satta måneder, sier han. Hun kallar vi ofruktbar, til å gode. Etla tui ontsi gudi omövligt. Amen. Tui ontsi gudi omövligt. Og umskilda kanska oit amen etla halleluja kjemur fram erbyg først. Ja. Det omtina så sida kanska vena, men det kanska oisen tui at som ikkja sier for, ta boblar innan ui mer. Guds år så godt. Ta og vi lesa fyrjus kapitlen tja Lukas kapitel 8. Så läser vi det, vi kan också bara lycka Lisi här vers 6 och 7, ösne. Här ständer Zacharias och Elisabeth, det ständer här vers 6 och 7, att de var bäge rättvist för gode och levde avlastande i ödlomboven och fyrkiparen herrans. Men de åtta ånkjöpaten, då Elisabeth var ofruktbar och de var bäge väl vid alder. Och så händer det här att Zacharias som var prestor, han skulle göra tjänst då i templen. Och han skulle färre invisen här i Röjtjelsen. Och när han så kommer in här i templet så ständer här Gabriel, Angelin, Högrumägen, Röjtjelsaltare. Och säger vi han, att varst kväll, han säger det här i vers 13. Han sier, men angelen sier vi han, øktast ikke Zacharias, bøn tuin hørt. Elisabeth kona tuin skal øye tar son, og du skal kalle han Johannes. Det vil si at de finko Johannes døyparen, Elisabeth og Zacharias, det var bønarsvær. Det bi herran om en son, eller om en baden. Men de kunne ikke få bøten. Elisabeth var overfruppet. Men det at de finko som sagt, Zacharias, Johannes døyparen, var en bønarsvær fra Tøymon, fra Gode. Og angelen han kommer så til Maria, og han sender av Gode fra trønene av, og han ber disse bøyene. Jeg forstår ikke at Elisabeth er i baden, tog ikke Gode om øvlet. Jeg husker meg at Lise og skriftsted fra Matteus kapittel 18, Matteus kapittel 18 og vers 19, eller la hun lese lykke her vers 18 til 20, lykke for at, så får vi det øyne, sindra konteksten av vi. Matteus 18, vers 18, sier så løs, at sannlige sier til hun, alt ut til bind av hjørne skal være bundet i himmel, og alt ut til løs av hjørne skal være løst i himmel. Og så sier Jesus, oppbatter sier til hun, være tvær tikkar av hjørne samsenter, om at bi om okkurst, være kvært av være må. Det skal være tøy mot givet av fjermunnen som i himmel gir. Det som tvei eller troi sauna sammen i navnet munnen, i midten middelen tørre. Fyre nøkken år siden, så var jeg i en bygd her i fargen, og omkyldte at jeg ikke ble så konkret, eller sier akkurat hver tar vær. Jeg har en forvitsbruk som er dalt, men bygd var det er så små forhold vi har her, så jeg vil ikke for liksom, nevne navn og så videre, men tar vær en bygd her i fargen, for noen år siden, her og jeg taler jeg og en møte, og her jeg, det var ikke så nekk folk har møtt her endelig at han det igjen, men her jeg tar seg om hese versen her, eller særlig vers 19, her Jesus tar seg om dette, er at her tvøyr, eller tvøy, han sier, «Vere tvøyr tikkere av hjørne, samsyn til å bli om okkurs, vere kvart av hjørne må», Det skal være tøymon givet av færmon som himmel gjør. Så jeg tar seg ut fra hesten her versen her, tar seg i syndrombøen, og tar jeg tar seg denne her båtskapen om bøen, mens jeg har vært en stort bibeltøymon om bøen, så sier jeg, hva skal jeg nå for jeg vil handle på et her år her? Vi får bia sammen, og vi får bia sammen tvei i tvei. Og som vi først gjør, så bjør vi frem av møten noen og bia fire for nøren. Men så sier jeg, hva skal det derfor? Jeg slett ikke bia for nøkron. Hvis jeg anker ikke får forbøn her, så kan det bare komme frem. Og så kan anker komme frem og bia sammen vi her som personen. Anker kanskje som kjenner vi kommende. Og så kan det være samsint i bøn. Jesus sier her tvei være samsint, eller samt om å bia om anker. Og så kom anker folk frem her, som yngst og bia bia fire. Men jeg sier, hva skal jeg får ikke bia for nøkron her, ja, men det gjør jo ofte han. Bia ofte han fire folk. Men jeg sier, derfor ikke bia. Så jeg sier, god skal få lov til å stafe seg et her år her på. Det heter ikke vi hvordan fantastisk det er, eller hvordan fantastisk er du jeg bia. Men det heter ikke at Guds år skal bli stafe. Amen. Og det her som er øyne ikke her på. Det så vi kunne ha en akkurat flotte taler. Og jeg har alltid sagt at jeg ikke god taler, og jeg har, du vet, om det er bedre om man dør bedre taler, og så videre. Vi ikke har en bedre taler, og så videre. Men det er også selv at vi en god taler, det hjelper menneskene ikke som så. Det er Guds år som hjelper menneskene. Og det er det her som jeg har funnet her og jeg har funnet her. Det er det Bibelen hjelper menneskene. Guds år hjelper menneskene. Guds lyfter hjelper menneskene. Og hvis jeg kan gjøre menneskene dette året i her point, og døyle dette her året med menneskene, så vet jeg til at menneskene kommer til å hjelpe. Amen. Og så sier jeg bare skjøt. Nå får jeg tid å be for fornøyelsen. Så her med den andre tandegjen, da kom en kvinne frem, og hun stiller seg bare her fremme, og så gikk han litt løte, så kommer en annen kvinne frem her, øyne, og jeg kjente det her boer, og visste at her kjente hver jeg er, øyne. Og det her blir jeg så sammen. og ja, jeg visste faktisk ikke hva jeg bør om da. Og jeg spurte heller ikke om det, tror jeg. Jeg tok seg, hva skal jeg ha til her? Har vi ikke vi å gjøre? Det er hatt det med til her og herren. Så jeg får ha stedetter og takket i fire. Og, men jeg minnes ikke om det var det en etter eller for det er at nå er et lagt sår. Ta ringer hendene her kånen til min. Så sier hun meg, Oliver. Hun sier, det er fantastisk. Jeg kom frem her og jeg møtte noen. Tog jeg yngste bia for sånne munnen og sviardøttene som bygget ned i Danmark. Og det er så at jeg kunne ikke få bøten. Og jeg ber sammen med hans konen jeg møtte om at jeg skulle få bøten. Og da jeg kom hjem av hans møtene, da ringte sviardøttene til munnen, ta samme kvalitet, og sier hun meg, at Gerrit Røyer ble omma. Og hun var sånn sjokkeret, så sier hun hva jeg. Jo, sier hun, jeg vil ha møte, og jeg med vår bæn for meg. Og han, eller han har givet meg et år fra Herren, faktisk, sier han. At han har holdt seg fra Herren. Han har kjent et profetisk år fra Gode. At hun skal bli mamma. Så hun ringte og sier, hva skal jeg, Gerrit Røyer ble omma. Og jeg sa til jeg også nyattur, at han var, jeg minns ikke om det var 8 år, eller halvt annet år, eller sånn, da hadde jeg finnet tvillinger. Og hun flentet det ned, og hun sier, ja, vi bør ikke bare om at jeg skal få baden, vi bør om at jeg skal få baden. Men god sverar bøn, og god er mentor er gjerne under i akkurat livet. Amen. Jesus sier her i Matteus 18:19, han sier, vera tvoir tykkar av hjørne, samsenter om å bia om akkurst. Vere kvert til å være må. Det skal være ta imot givet av feriemoen som er i himmelen. Og jeg les av en herrens tenere som en teologisk godfrøyende som får hjem til herren for flere år siden. Jeg halte han døg i 1902 og 1924. Første fjørte, jeg halte 1924. En som kallades för P.C. Nelson. Han var en målfröjningar. Och professor i Östnö i Griskolmåle. Och han säger således om detta verset här. Han säger att detta verset här är så störst och är så fantastiskt, säger han. Men han säger att det är så torst först att omsätta till ängst, säger han. Detta verset här. Det han säger att det som Jesus egentligen säger i sin versen om, det är att han säger, visst det bia mig om näka. Och det inte finns, så ska det skapa det för dig. Han säger att det ska vara till en giv i affären som himmel ger. Han säger att detta lyfte som Herren giver oss är så störst lyfte. Han säger, visst det inte finns det, så ska det skapa det för dig. Och jag husker med detta nästa vers som Herre Jesus säger, vers 2. Han säger, till här som två eller tre är kom samman. Og i navnet munnen, er jeg mitt i middelen torra. Han som er. Han som God sier Moses, er det han som er. Og i halvt det er Johannes kapitel 6, her Jesus sier vi jødene, han sier, Arne Abraham er jeg. Og tar tog seg ilt av han, tar bliv så rasende i noen, tar til å ta lov i han, tar til å stå innan. Så Jesus sier vi ør når han vær god. Ja. Og Jesus sier vårt kvei at jeg er midt i middelen torre. Tann som jeg er, tann som er mettur er gjerra lengt utom det som tider mettla gjerra, det som menneskelige hjelprøkker. Her, det kan jeg gjerra. Det kan jeg gjøre i middelen til dere. Så her tve eller tre er kommet sammen navnet mine. Og er samsynet om å bli om oss. Være kvært av være mat. Jeg skal være tøym givet av ferien min som himmel gjør. Ikke ordentlig livet av verset her på en, men jeg husker at det er verset i Øystein fra Efesos brev kapittel 3. Her sier Her sier Jesus brev 3.20 og såløs at men honom som mentor at gjøre mer enn alt ja, lengt ut om det vi bia etla skilja. Lengt ut om det vi bia etla skilja. Og så sier han òsne lekkert at det kraften som vi åkken virker, så god brukar åkken òsne. Amen, ja, vi kan bia for hver nøren, det kraften som vi åkken virker. Det en kraft som ui åkken, som hans arbeid. Guds kraft, hele andans kraft som röst i Jesus från dejen som han säger faktiskt i Jesus brann kapitel 8 hon är ur Jakob men jag också med här han är mättare att göra mer än allt läkt ut om det som vi bia att la skilja och jag också ofta när kvist vi mänkan kan ska göra bönen är om man ska gå till det som just till det som vi skilja men god är mättare att göra läkt ut om det som vi skilja. Och det här vi först är att vi bia är att vi må tracka ut av vattnet som man så kan säga. Att vi må gänga av vattnet. Att vi fär ut här, vad ska Jesus, vi bia nu här på inte om näka. Som jag inte kan göra i mig själv. Jag kan inte bröja dessa stövna själv. Till inte människa kanske som hellre kan bröja detta för mig. Som kan hjälpa mig i dessa stövna här på inte. Och jag skiljer inte, jag vet inte. Jag vet inte hur detta ska bröjas. Tui hade er kanske en vanlig stöva. Men god är mättare att göra längt ut om det som vi bia att la skilja. Amen. Tack Jesus. Och en öre möte som är då. Så, då kan vi ta en annan vits på rösen. Så, detta var rösen är lustlare byggt. Og men nekkfalka møte faktisk, og jeg møte noen. Og jeg minns, jeg var begynner på en tale, det var evangelisk møte. Og det var ometelig godt møte. Men jeg minns vel, jeg har sagt herren, be herren gi meg en bådskap til dette møte. Og jeg fikk bare ikke en bådskap. Det var nekva taler som jeg hei helt, det var ikke som gode bådskaper som jeg kunne tige fram. Men jeg gjør alltid til, jeg søker ikke alltid herren. Herre, hvert vil du for dette møte? Og jeg vil bare så om til at jeg fikk ikke fra herren. Og det var en kom her møte skulle være, og jeg hadde faktisk på samme måte, jeg hadde ikke. Og jeg sier, ok, herre, jeg er ferdig av møte. Jeg skal tale, jeg skal bli året frem, men jeg hadde ikke. Men jeg sette meg her på en, og vi ferdig synes, og du vet, ja, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, faktisk. Jeg sier, god, altså, jeg har jo ingen bådskap. Jeg har jo ikke ord. Men medan vi synger, så gjør Herren mer etter her året her på en. Og et vers, faktisk, som jeg skal få komme til, fra Markus kapitel 5, som nemlig snur seg øyne med her, at han ikke er god i omøvelighet. Og Herren taler til munnen mitt her, mitt med at vi sitter synes her, vi røyser mye så opp og begynner å påstå seg ut fra hessen her. Ikke ut fra hessen versen her, Matteus kapitel 9, men ut fra Markus kapitel 5. Jeg skal komme til det. Men ta jeg i tale, ta kom, kommer en kvinne fram og møter noen. Og hun sier vi med, kunne vi bia sammen? Og hun er satt fremst, og hun setter seg ned ved siden av meg. Og hun sier, kan du be sammen med meg? Og jeg sier, ja, hva skulle vi be for? Og hun sier, kan vi be for døtteren ikke mer? Og så sier hun at døtteren ikke mer er velpastet, og hun er rømt, og hun er bunten av rusevnen, og hun ikke bare takker liv i seg selv. Og hun sier, kan vi be etter, og jeg minns hva, hun er 19-20 års alder halvdige. Minns mig rätt. Ikke ordet klarer det utan. Men kunne vi be efter at døttermoen kan komme hjem og bli frelst? Og jeg sier ja, takk kunne vi. Og så tok jeg dette verset her, Matteus 18 og 19. Jeg sier, hva skal be til øyne stortet bøen til Herren? Og så skal jeg be sammen med deg. Og så skal jeg være samsynter sammen med deg og tusen du beger. Og her at vi møter noen, så ber hun til Herren, og hun kaller Herren og ber Herren om å frelse dødssynet, og at løye dødssynet høy mat. Og Og jeg sier så vi henne, jeg sier så vi henne til hun fyrer sted, jeg sier vi henne, hva er det kvært? Jeg sier, fokusere av hese tro i årene her, halt fast vi hese tro i årene, og i Matteus 18, 19, til Jesus. Her Jesus sier her, vi er at få utikere hjørne, leser de at vi er at få utikere hjørne, samsyn til dem av biomokkost, Vere kvært av vera må, og så sier han, te skal vera tøymen givet av færemunns med himmelige. Jeg sier vi igjen, og hva skal heter ikke min år, heter år Jesus her. Og vi må handle på dette som heter år fra Jesus. Vi må takke det til dere og trykke at vi som heter år fra Jesus. Amen. Og så sier vi igjen, hold fast vi hese tro i årene her. Her Jesus sier, te skal vera. Te skal vera tøymen givet. Te skal vera. Jeg sier, hold fast i hese tro i årene her. Og ta du ærste ønsamhet, ta du køyre bil, eller ærste køstnån, eller ærste høyma, eller gange tur, jeg sier takka herran og fyri at her, litt at jeg tror i årene opp for herran vi tøyk. Takka herran og fyri at døtter tøyen skal komme hjem og være frels. Og for jeg gjør henne, må jeg si, lenge søv og stortet, så ringte hun til min øyne. Jeg halte omløy øyne vikvakna, og så sier hun, varst du kveld? Vi da har haft et husmøte hjemme tjokken. Og døtte min kom hjem. Og hun ble frelst av møten, og hun gav sitt liv til Jesus. Og ikke bare det her, hun ble løst fra rosevn, hun sier hun. Hun ble fullkomlig frelst og løst til denne døtteren. Og jeg vet det, og jeg synes at hun har et nytt liv. Hun er gift, og har finnet et nytt liv i herren. Herren er mentor. Herren er mentor å gjøre det her som er møvelt. Han er mentor å gjøre det her møvelt i akkurat livet. Og jeg minns det snakket vi sier mammina når jeg deret nå, så sier vi med Oliver at det er året her, at det er Matteus 18 og 19. Han sier, jeg tok et året til min, og jeg gjør det som du sier. Og jeg takker jeg gode for det her, og jeg holdt fast for det her. Og han sier at det var som om at jeg la og jeg åpner her, sier han. Og at det her var min øyneste bjergjengarplansje. Det var at det var her. Att han lyfter här. Och han säger, jag är helt fast i oss när. Jag gröj på mig här och jag är helt fast i oss när. Och Herren svarar inte att lyfta. Amen. Herren gör det till oss som sa omöjligt. Och det gör det han. Och han stäffar sig till året. Amen. Tog inte er god i omöjligt. Jag kan huxa mig lycka här för enda köet. Jag kan huxa mig åren affär till Marskos kapitel 5. Marskos kapitel 5, det er året som er parstvist døltig av hans møtene, og hans bygdene som jeg nevnte på nå, men det er året her, Marskos kapitel 5, det som jeg husker om, det er en hendning ved Jairus, synagogstjøren. Og hun begynner i vers 22, Marskos 5, 22, Her stendet at han kom en synagogestjøre, Jairus etan, og da han sa han, fattel han nio og fyre fjorten hans her. Han ber han bønlige og sier, lytla døtteren min ligger og strøyest. Hei, du vil jeg komme og lagt hendene av henne, så hun kan være hjelpen og liva. Så stendet bare vers 24, ta fjor han, ta fjor gjest og stav i henne. Og så hender så det her, øyne som många du kan känna inte är så sövna om hina kvinnorna vid blåsöt som kommer tråkande i mitten av falschen här. Det här var en stor manna mig som följde Jesus. Och hon kommer här tråkande och hon nämmer vid klattnafalten till Jesus. Och hon blev grödd från sin plavon. Så ständer vers 32, men allt för ögt som Jesus kände vid sig själv och kraften och utgick från honom vände han sig av och i folkehopen och säger, hur när vi klär i minne? Lärsvänner hans har sött vid en tills härsta följt sig tråkar till och då spyrs hur när vi med. Men han huggde runt om sig för att få ej och henne och görs detta hej. Kvinnan som visste kvart henne hej hänt kom nu rött och självande och fattade ner för honom och säger honom allt som tar värld. Ta säger han vid henne, dötteren, tryggtuin hever frälst det. Tryggtuin, att året frälst är att göra höjlor. Det här kan man inte vara frälst er bra for sånne sinterfyrgjøvende og endreføtte på den måten, men det kan også være mest at du vil gjøre høyler, at du vil grøtter faktisk også. Men han sier, døtteren tryggtøyen hever frelste, fær og frie, og vil frusk av plavetøyene. Og er det her, jeg husker meg her, Jairus, som fær jo vi Jesus er heimtilsøyen, han hører på alt det, han ser det her. Og jeg husker ikke hvordan man hever det, at døtteren ligger og strøy i Søyma. Og hun er alvarslig og sjuk. Og han vil ha Jesus hjem til sin så kjøtt som tilber. Og her er folk som tråkast rundt han om Jesus. Og så stekker Jesus og tog at han går ned med han. Og jeg husker bare noe stender ikke hvordan jeg gir og sier det, men jeg trykker ved han kanskje, Jesus kom nå, kom, skunda deg, du vet. Altså, døtteren kommer litt og strøyes hjemme, du stekker av her, du er akkurat ved noe med, vet du. Men så ser han det her, og han opplever det her, disse kvinnerne som kommer frem her, og kommer av vittne om det, at hun har blivet frusk av sin plave, og blivet gjort høy, blivet grøtt. At Jesus har gjort henne friske grøttene, men han hører øyne hans i årene her som Jesus taler til henne. Han sier, tryggtøyen hever frelste. Tryggtøyen hever frelste. Færre sted, eller færre fri over friske plavetøyene. Og så stender i neste vers nå, vers 35. Medan han en taler i, kommer nøkker fra synagogestjørene og søtter, døttertøyen deg, for jeg omekker til å morse han langer. Døttertun er deg, vi omekker til Marstaren langer. Hva er det som de gjør når de sier vi Jesus? Eller vi Jairus, rettere sagt. Hva er det de sier vi han? De sier, hva skal de være forlengt? De kommer her til at de er omøvelig for Jesus. Ikke omekker han mer, ikke forstyrer Jesus mer. De kommer forlengt. De kommer til Marst nå, her Gud ikke kan gjøre noe mer, eller her Jesus ikke kan gjøre noe mer for det. Og Jesus han høyrer seg til øyne, og ta stendet i vers 6-3, men Jesus hørte jo i året, og i sagt vær, og sier vi synagogstjøren, øktast ikke, trygg best. Det er en av de mest fantastiske årene som er i skriften i halvdige, disse årene, øktast ikke, trygg best. Og jeg tykker vi at det er samme årene, det er samme setninger, det er samme året som Jesus vil tale til åkken, og hvis ni gjør det. Inn i åkker hjerte, og inn i åkker liv, og det heter øktast ikke trygg for best. Øktast ikke selv om det ser omøvelt ut. Øktast ikke selv om andre folk sier at det er omøvelt. Øktast ikke selv om andre har givet det opp. Øktast ikke selv om lakner har givet det opp. Øktast ikke fyrt om andre mennesker ikke gjør det her nærkere ved henne. Øktast ikke. Trygg best. Trygg best til årene som jeg sier vi til. At jeg skulle komme hjem og grøa til henne døtter. Øktast ikke. Trygg best. Hold fast ved mitt år. Og Jesus er den samme i det. Og hans er år og hans er lyft i den samme i det. Og da vi vil komme til hans arve trygg, så sviger han helt i 20 år syndeløftig. Amen. Han er mentor i det. Han ber jeg til å frelse, til å fyrtjøve, til å rønse fra synd. Og han er også mentor til å gjøre et under i akkurat livet. Amen. Han sverer bøn enn i det. Han er gøver, og han elsker åkken. Han elsker åkken så omøter han jeg. Og et vers som er nu så sust tuina hava bara oss så mengan takka herran og fyre det er til oppenberingen av fem og vi bare enda vi tui jeg stender at om Jesus vers 5 her og fra Jesus i hinn troverda vittne hinn frumborna av hinn deio og herran hon iver kongen gjerrerne honon som elskar okkon og hever lost okkon fra synden okkar vi blei hos hinn. Jesus, honom, ikke bare som elsker jeg okken i forstøy, men honom som elsker okken og i nødtøy. Han elsker okken. Jesus elsker okken. Han er jo hjertens omsorgen for sine følelse. Amen. Han er omsorgen for okken her i det. Han elsker okken. Og han er jo rønns okken. Og han er jo løst okken sinne. Han er jo løst okken fra sinne nokere. Vi ble jo sønne. Og han er mentor. Jeg gjør under mellom noen. Han mentor til å svære akkurat bønnen. Og han mentor til å frelse. Hvis jeg anker her i det øysen som ikke kjenner Herren, og som du ikke øyer Herren som til frelseren, så han øysen mentor til å frelse til. Til å fyrgjøre til alle dine synder, og til å gjøre til et nytt liv. Jeg holder til at jeg får gjøre mikrofonen i hvert

utgång och dato och heter här lyfte. Du säger inte att intill ett avvist årstal här, men du säger bara att jag tar er i mitt i middelen. Och jag tar sig för att det här och hese tvinen vid liv här, och i år här, hända dagen, här är du mitt i middelen och en här. Och du är hans samme. Du är hans samme, herren och frälsar i åkarna. Jag tar sig för det här. Jag tar sig för Jesus att du är mentor här. Till att svära och bönor. Du är mentor att göra läkt utom det som vi ber att skilja här. Att det är kraften som jag kommer att skära här. Det är så mycket kraften här som röstar till upp här. Och vi tackar dig för Jesus. Och vi ber här bara om att du här vill stäffesta tvitt år här. Tvitt mäktig år. Och i Jesu namn. Amen.